0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Hitmixillä Saara.
2: Moi Saara, Paasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
1: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
2: Ai millainen?
1: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
3: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen?
4: Hitmix.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki Two Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos sä oot matkalla rannalle tai terassille tai muuten vaan fiilistelet kesää ja aurinkoa, niin nyt on hyvä hetki pistää sitä volyymia vähän ylöspäin. Tämä on meinaan Two Unlimited ja No Limit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ace of Base on yksi Ruotsin menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Hitmiksillä Saara.
1: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta siis kuinka monta tarkalleen?
3: Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5:een, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja neiti.

0: tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu suplapiste.fi kautta

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota. Se vie meidät vuoteen 95 ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen Taivaantanssi-albumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi about-tierallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä ripauksella haikeutta.

0: Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Jesi.
2: No?
1: Mulla olisi kysyttävää.
2: No, kysy pois.
1: Ihmisillä on aatamin omena, niin mihin sitä tarvitaan? Ja mitä se tekee sun kehossa? Ja onko naisilla sellaista?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Terveystalon yleislääkäri Emilia Lagus Pikkupoika Vuorela tuossa pohti kovasti aatamin omenan tarkoitusta. Miksi meidän kehossa on sellainen, mitä se tekee meidän kehossa ja onko naisilla aatamin omena?
6: Kaikilla ihmisillä on aatamin omena ja se on oikeastaan siis rustoa ja sen takana on äänihuulet ja se suojelee vähän niitä ja ihmisillä on eri kokoiset äänihuulet, ne kasvaa elämän aikana. Ja miehillä yleensä testosteronin ansiosta vähän enemmän kuin naisilla sitten murrosiässä. Ja se myös näkyy sitten siinä tavallaan sen ruston etuosan kasvuna. Mutta ihmisten välillä on iso ero, joillakin naisilla on näkyvämpi ja jollain miehillä vähemmän näkyvä. Mutta periaatteessa se on kaikilla ihmisillä ja liittyy äänen muodostukseen ja tosiaan murrosikään.
7: Hitmixillä Saara.
8: Moi Saara, Paasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
7: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
8: Ai millainen?
7: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
0: Kisaile supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen?
9: Hitmix.

0: Hitmix.
1: Kesäpäivä unelmia meneillään. Hitmixin kuulijat laittoi mulle sanoja, joista mä valitsin kolme ja syötin tekoälylle ja pyysin tekoälyä kirjoittamaan meille tämmöisen sensuellin tarinan niin, että noi kolme sanaa esiintyy. Nämä sanat oli polttarit, työntövarsi ja radioaktiivinen. Tarina on valmis ja mä luen sen sulle nyt.
0: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja keskipäivän unelmia.
1: Polttarit olivat karanneet käsistä jo alkuillasta, mutta Veera ja Aleksi löysivät itsensä erillisestä hallista, missä vanhat koneet odottivat hiljaisina. Aleksi kumartui tutkimaan ruostunutta laitetta ja nosti käteensä irronneen työntövarren. Tästäkin voisi tehdä juomapelin. Veera nojasi lähemmäs, äänessä ilkikurinen sävy tai jotain ihan muuta. Heidän katseensa kohtasivat ja Veera tunsi värähdyksen vatsassaan. Tiedätkö? Hän kuiskasi. Sä oot melkein radioaktiivinen. Säteilet niin, että on mahdoton pysyä etäällä. Aleksi pudotti varren lattialle, tarttui häntä lantiosta ja painoi tiukasti vasten kylmää metallipöytää. Sitten älä pysy etäällä. Polttarien meteli kaikui kauempaa, mutta hallissa kuului enää kahden ihmisen hengitys. Kiihtyvänä, kietoutuen yhteen, kuin salattu leikki.
0: Keskipäivän unelmia vain Hitmixillä.
2: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hit.

0: Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Missä on 5 varvasta, mutta se ei ole sun jalka?
2: No?
1: Se on mun jalka.
2: Annan tosta just vinkkejä yölle sinkkufrendille, mitä ei kannata sanoa seksin jälkeen. Omasta kokemuksesta tosi huono idea on sanoa, että milloin se kondoomi laitetaan päälle. Sitten toinen on se, että onko sulla aitsi, koska mä en enää halua sitä.
1: Sokea mies kävelee baariin.
2: Joo.
1: Se kävelee pöytään. Sitten tuoliin.
2: Koska hän ei näe mitään. Tiedätkö, minkä takia Stevie Wonder ei näe se kavereita?
1: Oletan, että sen takia, kun se on sokea.
2: Sen takia, että hän on naimisissa.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmix soittaa 10 000 kesäviä.

0: Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No?
1: Kun ihmiset käy avannossa, niin kuin sä käyt avannossa esimerkiksi, että mitä ihmiset hyötyy siitä, että käy avannossa, vai onko se vaan hauska pitoa?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
2: Työterveyslaitoksen erikoistutkija Kirsi Jussila pikkupoika Vuorella tuossa kovasti pohti, että miksi ihmiset käy avannossa? Onko se vaan hauskanpitoa varten vai onko siitä oikeasti jotain hyötyäkin?
5: No hyvä kysymys. Ja varsinkin kun toi kylmään veteen meneminen tuntuu yleensä aika epämiellyttävältä ja siitä voi aiheutua jopa kylmä shokki, kun iholin lämpötila laskee ja hengitys ja syke kiihtyy ja verenpaine nousee. Mutta kuitenkin hyvin nopeasti se avannosta nousemisen jälkeen tulee erityisen hyvä olo, kun mielihyvä hormonit lähtee erittymään. Ja on myös tutkittu ja monet avantouimarit kokee, että sillä on se avantouinti helpottaa lihaskipuja ja nivelkipuja erityisesti reumaatikoilla. Ja avantouinti parantaa yöunia ja vastustuskykyä ja kylmän sietoa ja vähentää jopa stressiä. Eli parhaimmillaan avantouinti tuo hyvää mieltä ja sillä on hyviä terveysvaikutuksia ja antaa semmoisia arjen huippukokemuksia ja antaa semmoisia itsensä voittamisen tunnetta, eli myös sitä hauskanpitoakin ehkä vähän.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmiksillä Saara.
1: Moi Saara, Paasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen? Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Buzz Hunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mutta biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyi kyllä tanssia, vaikka olisi ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
9: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
8: Mitä siinä sitten oikein kävi?
9: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
8: Kiitos.
10: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
11: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filee-biivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
13: Timo, myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
13: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
16: Jonka rakensi Launea.
15: Launea.fi.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä hänä.
19: Ei ole.
15: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
20: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
21: Alepa. Urbaani legenda.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günteriä. Ding Dong Song oli Günterin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti? Viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan, mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding ding dong.

0: Waste your youth as we cause fire in the booth.
1: Yeah. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit mix.
3: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
12: Me naiset!
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
6: Alepa, urbaani legenda.

0: Hitmiksillä Saara.
1: Moi Saara, Paasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen? Hit.

0: paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
3: On paras paikka päällä
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädien latuun.
5: Joo.
4: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Mennään Powerparkkiin!
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Kun kesä koittaa, sitten

0: Sittarit.
1: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
3: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
2: Mitä siinä sitten oikein kävi?
3: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
2: Kiitos.
4: Wilhelm, hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
7: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
9: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
10: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
9: Mikä? Mistä sä puhut?
10: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
9: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
10: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisihän on Eiffel 65in Blue Dabba Dee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa I'm Good Blue.

0: Rytmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
4: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
3: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
11: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
14: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
15: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
16: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
17: Hei, itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
1: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
2: Hit Mix.
3: Soittaa tätä.

0: be happy.
1: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi. Yo, listen up. Here

0: Pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
1: Barona. Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
10: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
11: No morjes.
10: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
11: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
10: Täh?
12: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi, ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
13: Finago.
14: Hei, onks sulla purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
16: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
17: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
18: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
13: Finago.
19: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
20: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
21: Hei!

0: Hitmiksillä Saara.
1: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen? Hit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki Two Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos saat matkalla rannalle tai terassille tai muuten vaan fiilistelet kesää ja aurinkoa, niin nyt on hyvä hetki pistää sitä volyymia vähän ylöspäin. Tämä on meinaan Two Unlimited ja No Limit.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
1: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
2: Kannattaa ehkä vaan rastata.
0: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
3: Ootsä tosissas?

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: Kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
1: Hit Mix.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
9: Moi.
8: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
9: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
8: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
13: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
14: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
18: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
19: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
20: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Hit Mix.
21: Soittaa tätä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tässä on ihan täydellinen feel good banger, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaisti jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killers ja...

0: isoimmat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
9: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Ai! Onks Burana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
2: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa, B-mu arribussissa?
3: Nimenomaan.
2: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön, jalaton ja aivoton, hä?
3: Älä. Ja mä aloin vielä jopa miettimään myöhemmin sitä, että oisko tässä ollut jotain, että he on niinku tosiaan käynyt siellä kohteessa aikaisemmin, että heillä olisi itsellään ollut joku diilisen matkajärjestäjän, sen paikallisen, kato.
2: Mm. Niin joo.
3: Että ne olisi saanut kato, sieltä provikkaa.
2: Kato, Juan on meidän ystävä.
3: Joo.
2: Sitten nämä suomalaiset. Juan on meidän ystävä.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Hitmiksillä Saara.
1: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen? Hit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheenosuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: Feniks, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Feniks.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Let's

0: Isi. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
1: Joo.
0: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Mennään Powerparkkiin!
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
10: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
12: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
13: Hit

0: Hitmiksi Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Tervetuloa

0: sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
6: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: Feenix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Heiniks.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
7: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
9: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
11: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
9: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
12: Ootsä tosissas?
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.

0: hirveä Fraittersin blokki tämän mun uuden dekkarin kanssa.
1: Niin.
0: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
1: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
2: beelytä. Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
1: Sitä piti vain sanoa, että beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä, kun haluat autoilla huoletta. Beely, be, beely, beely.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
11: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
18: Ei oo muuta tylsä äänä.
17: Ei oo.
19: Parhaat ysärit.
10: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
1: Vuorolla Joonas täällä ja tässä on ollut jaossa hei VIP-liput Helsinki City-festivaaleille. Mulle on eka pitänyt laittaa viestiä ja sen jälkeen pitäisi olla sitten vielä hereillä, että kun mä huudan täältä kilpailijan nimen, niin hänen pitäisi soittaa mulle sitten. Ja Tania tuossa äsken huuteli ja sanoin, että sulla on Tina Kasinsin Brain ajan aikaa soittaa. Ja Tania oli hereillä. Moi Tania!
2: No moi moi.
1: Sä olit hereillä siellä, ootko koko ajan ollut tulisilla hiilillä, jos sun nimi mainitaan?
2: No kyllä, kyllä.
1: Hei, mistäs päin sä olisit sitten Helsinki City-festareille tulossa?
2: No itse asiassa asun itse Helsingissä, että...
1: Okei, okay, eli matka ei ole todellakaan pitkä. Kerrot sä vielä, ei. Että miksi sä halusit nämä VIP-liput itsellesi?
2: Joo, eli meille syntyi esikoinen tuossa viime heinäkuussa ja se on vienyt aika paljon aikaa ja kahden keskinen aika on... miehen kanssa aika kortilla, niin tämä olisi aika oiva tilaisuus ja mentiin ennen tyttären syntymää vielä naimisiin tuossa juhannuksena, niin häävuosipäiväkin tuossa polkuttelee ja miehen syntymäpäivät myös juhannuksen tienoilla, niin tässä on

0: juhlan aihetta.
1: No ehdottomasti hei. Sulle ja sun miehelle lähtee nyt sitten VIP-liput Helsinki City-festivaaleille. Onneksi olkoon hei.
0: Ihan mahtavaa, kiitos.
1: Nyt ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin alkaa soittelemaan kaikki ihmiset läpi, jotka vois sitä teidän esikoista sitten sillä aikaa vahtia. Kyllä. Mitä luulet, saat sä tämän järjestykseen?
0: Eiköhän se onnistu.
1: Mä luulen kanssa. Vähintään joo, pitää kyllä. Sitten pikku palkka maksaa jollekin. Hei, onneksi olkoon, sano terveisiä miehellesi ja pitäkää äärimmäisen hauska Helsinki City Festival viikonloppu.
0: Kiitos sulle, jes, kyllä.
1: Moi moi.
0: Moi moi.
2: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Let's get down, let's get down.

0: Hitmiksillä Saara.
1: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen? Hit.

0: tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkee?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
5: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
4: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
5: Loistavaa.
6: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
7: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista. Ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
14: Moi.
13: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
14: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
13: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
15: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Suomen kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2.-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
1: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
2: Alepa. Urbaani legenda.

Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixiä IG:ssä @hitmixsuomi. Freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Jaaha, pistetään taas viikon tärkeimmät asiat tärkeysjärjestykseen. Törkeysjärjestykseen. No en ole ihan varma. Nyt on nimittäin selvinnyt, että maailman ennätys avioeroissa kuuluu tämmöiselle baptistipastorille Jenkeissä. No kuinka monta kertaa tämä kyseinen kaveri on sanonut, en tahdo? No 26 kertaa! Hän on itse asiassa mennyt naimisiin 29 kertaa. Ja hämmentävää tässä on se, että hän on eronnut vasta 26 kertaa. Toi matematiikka. Ai niin, kun sulla voi olla monta vaimoa. Toi on muuten aina jännä, että siinä vaiheessa, kun joku mies tuolla maailman historiassa on keksinyt uuden uskonnon, tämmöisen jonkun sivupolun, niin siinä on aina ensimmäisenä. Nyt kun mä löysin nää taikasilmälasit ja mä pystyn näistä laatoista katsomaan nämä uudet säännöt, niin täällä muuten jännä juttu. Täällä lukee, että mies saa ottaa niin paljon vaimoja kuin haluaa. No mut joo, jos ton kaverin kanssa sanoo tahdon, niin kannattaa ehkä pyytää samalla joku määräaikainen sopimus. Samaan aikaan tutkijat ovat seuranneet merilintua nimeltään nokitiira. Ja tää nokitiira pystyy siis viettämään jopa 3 vuotta putkeen ilmassa laskeutumatta maahan. 3 vuotta! Mä oon ite ollut joskus Teamsissa 45 minuuttia ja harkinnut jonkinnäköistä hätälaskua. Jumalauta, nokitiirat. Tuu alas sieltä! En oo tulossa 3 vuoteen. No sit mennään Chicagoon, missä mies on ostanut $600 auton ex-ystävälleen. Eks kuulosta aika kivalta idealta? Ja hän on rekisteröinyt tänään auton hänen ex-tyttöystävänsä nimiin ja jättänyt sen lentokentän parkkihalliin. Lopputuloksena auto keräsi 678 sakkoa, yhteensä laskua vähän reippaat $100,000. Tää ei kuulosta enää erolta, tää kuulostaa pitkäjänteiseltä harrastukselta.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hit Mix.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Prinsessmustikat 3 rasiaa 10 sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 pack. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkään.

0: mukanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin? Vai Thunderbirdiin?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: K-auto. Miten voin auttaa?
6: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
5: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
6: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
5: Ootsä tosissas?
6: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Mikä on paras hankinta, mitä sä oot tehnyt? Mä tossa sunnuntaina oikein vähän sen jopa niinku naureskelin, että 10 vuotta sitten on tällaisenkin masinan itselleni hankkinut. Itse asiassa ihan syystä, ja kyllä mä nyt sitä niinku kiittelen, että se on todella yksi parhaimmista, mihin mä oon koskaan raani laittanut. Jos 20-vuotias tytti olisi miettinyt, että ostaisiko tekstiilipesurin, niin en todella olisi pistänyt rahojani kyllä sellaiseen. Mutta sanotaan, että se on kyllä maksanut itsensä takaisin. Ei ole ihan sellainen niin kuin edullisimmasta päästä se laite, mutta on tullut tarpeeseen. Muutamatkin pontuskissan väärään paikkaan kuseksimat pissat on saanut pestyä sillä äärimmäisen hyvin. Ja tiedätkö, siinä on muuten sitten sellainen vaara, että kun sä alat pestä kaiken maailman sohvia tai auton penkkejä tai mitä tahansa sillä tekstiilipesurilla, niin sitä oikein vähän meinaa itsellekin tulla, että sä oksennut suuhun, että millaisen shaiban keskellä sitä asuu. Siis se vesi

0: matto, mitä niitä nyt on, ne harmaat parvekematot. Ja sitten, tiedätkö, kun se on siellä paistunut oikein helteessä varmaan 50 asteessa, niin siis se haju on jotain järkyttävää. Ja se ei siis lähde pois. Mä haistan sen koko aika, vaikka mä oon mitä kaikkea ainetta siihen yrittänyt tunkea. Kunnes sitten muistin, että ai niin, tytti. Nyt sä taas käyt kaivamassa sen sun tekstiilipesurin, pistät Kimmo Kaarinan tossa kuule laulamaan, niin johan alkaa puhdistua. Ja niinhän siinä kävi. Ei ole kuule hajuhaittoja parvekkeella ja sanotaan, että siellä ihan silleen niin kuin tuoksuukin puhtaalta. Ja täytyy sanoa, että en ole kyllä koskaan ajatellut, että lasitettu parveke voisi olla noin täynnä likaa. Siis mitä se vesi taas oli, kun mä sen maton sain pestyä. Täytyy ehkä harrastaa sitä vähän useammin. Mutta ensin mä pesen nyt sillä kaikki auton penkit ja kaikki mahdolliset. Tällaista se sitten on keski-ikäisen.
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: Joku kysyy sulta, että lähet sä tytti terassille? Mennään ottaa pari drinksuu, niin en mä kato, kun mulla on täällä nyt tää pesuprojekti tän mun tekstiilipesurin kanssa.
1: Hitmix Remix ja Hitmixin ilta. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sitten teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden, Poker Face. Julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina, ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga, Poker

0: kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Kun kesä koittaa, sit

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lippu

0: Remix. Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Tuossa kokki Harri Syrjänen kokkisota-ohjelmasta aikana isosti julkisuuteen tullut. Ja senkin jälkeen siis voidaan sanoa, että hän on julkiskokki, niin hän teki sosiaaliseen mediaan tällaisen videon, joka ainakin vangitsi mut. Se ajatus jotenkin kiehto tässä. Se tuntui kyllä typerältä jutulta, mutta hän sen kuitenkin toteutti siinä. Ja hän laittoi siis HK:n sinisen muoveineen kiukaalle. Hän teki legendaariset kiuasmakkarat niin, että se HK

0: kookoosi, niin se kookoosi ne oli muoveissa.
1: Mun päähän sattuu.
0: Ja mä oon siis aikaisemminkin kuullut tästä legendasta, että näin voisi toimia. Että jotenkin se muovi on jotenkin sellaista, että se ei pala siihen kiukaaseen kiinni tai siihen makkaraan kiinni. Ja tässä sitten Harri Syrjänen asetti tämän makkarapaketin kiukaalle niin, että siinä keskellä oleva kolo, niin se oli täytetty vedellä. Ja se jotenkin auttaisi tähän asiaan. No, mä voin nyt kertoa tässä kohtaa, että kyllä se muovi suli siihen kiukaaseen, ainakin vähän sitä suli siihen. Mutta Harri Syrjänen syö siinä kyllä sitä makkaraa sitten lopuksi. Joo. Siinä ei sitten ilmeisesti muovi maistu ja se niin kuin, silleen vähän niin kuin onnistui, mutta se näytti kyllä semmoiselta projektilta, että ei se nyt mua inspiroi kyllä sitä tekemään itse.
1: No ei siis, en mä tiedä. Luulisin, että tästä niin kuin oltaisiin uutisoitu jo tarpeeksi, että ihminen niin kuin syö vahingossa mikromuovia jo ihan tarpeeksi niin kuin eri tavoilla. Mutta sitten, että niin kuin kypsentää makkaraan suoraan niin.
0: Ja toisaalta tässä on myös uutisoitu aika isosti tämmöisestä epäonnistuneesta grillaamisesta ilmeisesti, joka sytytti kerrostalon tulemaan.
1: Niin kyllä, mutta HK on nyt sitten joutunut ottaa ihan kantaa tähän somevideoon ja tiedottanut näin. Ei saa missään tapauksessa toimia tällä tavalla. HK sinisen lenkin tai yleisesti tuotteiden kuumentaminen muovisissa myyntipakkauksissaan suoraan saunaan kiukaalla aiheuttaa merkittävän paloturvallisuusriskin. Tuotteen muovipakkausta ei ole suunniteltu kestämään kiukaan kuumuutta ja sulaessaan kiuas kiville pakkaus voi syttyä palamaan avoliekillä ja sulannut muovipakkaus voi myös pilata syötäväksi tarkoitetun tuotteen.
0: Okei, eli älkää tehkö. Joo. Siis miksi iltapäivä niin kuin alleviivaa, älkää tehkö niin kuin tässä kokki Harri Syrjänen oli tehnyt, mutta mä löysin tuolta internetin niin kuin todella syvästä niin kuin altaan päädystä tai matalasta, riippuu vähän mistä tykkää ja mitä asiaa näkee, niin että tässä olisi myös taustalla tämä ja ottakaa tämä nyt siis niin kuin vahvasti juurikin siltä kulmalta, että mä löysin tämän keskustelupalstan. Mm. Että niin kuin HK-sinisen muovi olisi muuttunut. Eli joskus siis back in the day taisi saattanut onnistua, mutta tänä päivänä se ei onnistu. Mutta siis alleviivaan, älkää kokeilko.
2: Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix ja Jussi, miten voi auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
1: Hitmix. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
3: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Sytkäri keksittiin ennen tulitikkuja. Ensimmäinen sytytin kehitettiin jo vuonna 1823, kun taas nykyisen kaltaiset kitkatulitikut tulivat markkinoille vasta muutamaa vuotta myöhemmin. Jotenkin mahtavaa, että jengi on osannut sytyttää tulta metallisella vempeleellä ennen kuin joku keksi raapia tikkua laatikon kylkeen. Toi jotenkin kuulostaa samalta kuin iPhone olisi keksitty ennen lankapuhelinta. Mitä jos mä hankaisin tämmöstä tikkua ja sit se syttyy palamaan? No sitten pilvet. Vaikka pilvet näyttävät aika tommosilta höttöiseltä vahtokarkilta, niin yksi tavallinen kumpupilvi voi siis painaa jopa 500 000 kiloa. Ja jos sitä nyt niin kun koittais kuvailla jotenkin muuten, niin se on suunnilleen 100 norsua taivaalla samaan aikaan. Tavallaan niinku tolla ajatusmallilla taivaalla leijuu välillä 100 norsua, eikä kukaan pidä sitä erityisen huolestuttavana. Taivaalla roikkuu kerrostalon verran vettä ja me sanotaan, että ihan kivan näköinen kesäpäivä. No sitten puhutaan haista. Jos oot luullut, että hait on dinosaurusten aikalaisia, niin itse asiassa hait on vieläkin vanhempia. Hait on uineet merissä yli 400 miljoonaa vuotta, kun taas esimerkiksi ensimmäiset puut ovat ilmestyneet maapallolle vasta 10 miljoonia vuosia myöhemmin. Eli käytännössä siis hait ovat ehtineet olla täällä maan päällä ennen metsiä, ennen dinosauruksia ja melkein ennen kaikkea muuta, mikä nykyään tuntuu normaalilta. Hait on niin vanhoja, että ne vois perustellusti sanoa dinosauruksille, että te nykynuoret ette tiedä mitään.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksi aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi se musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi se on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
2: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
1: Mitä siinä sitten oikein kävi?
2: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
1: Kiitos.
3: Wilhelm, hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Hei, itketään maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mutta tästä välistä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
3: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
2: Täh?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
5: Finago.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
5: Finago.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
13: Hitmixin aamu.
14: Siis näyttää vahvasti siltä, että vuonna 2024 deittisovellukset ei ole vaan tapa valita kumppania, vaan tämä itse deittisovellus myös päättää, milloin on optimaalinen aika avioitua ja lisääntyä. Sillä jos ainakin Japanin hallitukselta kysytään, niin ihmiskunnan jatkaminen on nyt tästä eteenpäin sitten tekoälyn vastuulla. Tokion hallitus on nimittäin esitellyt nyt uuden seurustelusovelluksen, joka auttaa tekoälyn voimalla sinkkuja löytämään elämän kumppanin. Mutta tässä ei tietenkään vielä kaikki. Ennen kuin pääset swippailemaan, niin sun olisi osallistuttava etähaastatteluun ja lähetettävä asiakkaan.
13: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10. Hit.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Ja sitten on vuorossa Saara Forsbergin Leffa Corneri. Mähän en juuri suosittele elokuvia, koska harvoin vastaan tulee mitään, jota oikeasti tekee mieli suositella. Mutta nyt on semmonen, nimittäin käytiin tuossa elokuvateatterissa viikonloppuna katsomassa tämmönen uutuus kuin Obsession, eli pakkomielle, jossa tämmöisellä nuorella miehellä on ihastus saman kaveriporukan tyttöön. Ja hän löytää sitten kaupasta tämmöisen One Wish Willown, eli yhden toiveen pajun oksan, jolle pitää esittää toive ja sitten katkaista se oksa. No hän sitten toivoo tietysti, että hänen tämä ihastuksensa kohde sitten rakastaisi häntä enemmän kuin ketään muuta. Ja siitä tuleekin totta, mutta se saa nopeasti pimeän käänteen ja oli kyllä oikeasti kuumottava elokuva. Musta tuntuu usein, kun mä katson kauhuelokuvia, että mä en oikeasti juuri edes säikähtele, koska ne tuntuu jotenkin ennalta arvattavalta. Mutta tässä leffassa mä säikähdin useasti ja jouduin tarraamaan siinä kaveriinkin ja siinä oli hyvä loppukin. Niin jos mietit, että olisi kiva taas mennä leffaan pitkästä aikaa ja tykkäät kauhuleffoista, niin me katsoo semmoinen kuin Obsession.
3: Mulla on tärkeä kysymys. Mikä penkkirivi? Tää siis oikeasti jakaa ihmisiä. Niin kuin tämä mielipide. Mille penkkiriville?
2: No siis mielelläänhän sitä menisi sinne niin kuin keskitakaosaan keskelle, mutta se alkoi olla aika täynnä.
3: Keskitakaosaan keskelle, okei. Okay. Joo, eli keskelle.
2: Keskelle, mutta ei siihen ihan niin kuin keskiriville, vaan vähän sieltä niin kuin taaempaan.
3: Okay.
2: Mutta me oltiin nyt niin kuin about siinä keskirivin tuntumassa, mutta me oltiin siellä niinku oikeassa nurkassa vähän. Niin.
3: Elämä koetteli,
2: mutta me selvittiin ja leffa oli kuitenkin hyvä.
3: Joo, mutta siis on olemassa ihmisiä, jotka jostain syystä haluaa takariviin.
2: Mm-hmm.
3: Siis haluaa sen taimaisen rivin, joka on mun mielestä niinku toiseksi huonoin. Huonoin on ihan eturivi.
2: No se on ihan totta, mutta takarivissa, mä tykkään joskus olla itsekin ihan siellä takarivissä, koska voi sitten kuharilla rauhassa.
3: Mutta sitten Finkinollehan on tullut näitä eturiviin sellaisia, missä voi makoilla.
2: Niin semmoiset sängyt melkein.
3: Semmoinen oikeasti tullut sellainenkin niin tarjolle. Se pitää joskus käydä kokeilemassa. Ja siinä vasta, hei, siinä. No ei siinä, missään nimessä ei siinä.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Hitmiksillä Saara.
1: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta siis kuinka monta tarkalleen?
3: Hitmix.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Ai, onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
1: Mä tossa parisen viikkoa sitten, mitä siitä on aikaa, kun mä tässä kyselin vähän, että jos haluaa tonne Lofoteille lähteä, niin minkälaisella autolla sitä tässä sitten pitäisi niin kuin täräyttää. Että kun ajatuksena on nimenomaan, että siellä autossa sitten nukutaan. Ja tiedätkö, ei tarvitse muuten enää sitten auttaa. Mä rakastan sellaisia ihmisiä, että kun jostain puhutaan, saadaan joku idea, niin ei olla silleen, että no kattellaan sitä sitten vähän lähempänä. Ei kattella, kun se sanotaan sitten suoraan, että joko lähetään tai ei lähetä, eikä ruveta mitään himmaamaan, niin sellaisia ihmisiä mä rakastan, kun on sitten, että on, no niin, joo, sinne mennään ja nyt pistetään homma niin kuin jiiriin. Ja näinhän tässä nyt sitten pääsi käymään, että yhden ystäväni kanssa tästä nyt, kun ollaan siis puhuttu, niin eilen hänet tapasin ja tuossa sitten höpöteltiin niitä näitä, että no niin, nyt tarvitaan se auto jostain, että mistä me se nyt sitten saadaan ja kaivetaan. Ja suit sait sukkelaa, pari vaihtoehtoa siinä oli. Meniköhän siinä 5 minuuttia, kun molemmat syynää silleen, että no onks tää nyt varmasti ok. Molemmat voi tätä ajaa. Tää ei ole mikään niin iso, että Norjan teillä tällä vielä pärjää. Tänne mahtuu nukkuu, saa patjat, me saadaan koristeltu tää. Joo, ei muuta kuin luottokortti laulamaan ja auto varaamaan. Joo, siis nyt täytyy sanoa, että ei noin muuten mitään ihan edullisia oo tollaset pakettiautot, että tässä nyt niinku miettii jo itse vähän sijoitusmielessä. Okei, autohan ei ole kyllä koskaan hyvä sijoituskohde niinku silleen, mutta tietyllä tavalla. Mutta siis jos miettii, että paljon niinku hotelliyöt esimerkiksi maksaa, niin nyt mulla on liikkuva hotelli tässä koko aika, niin se jo vähän ehkä sitten kompensoi niinku tätä. Ja totta kai sitten, kun sä mietit, että millaisissa paikoissa sä voit herätä siellä aamuisin, niin ai että tiedätkö, mä oon nyt jo vähän niinku itkettää. Tää on ollut mun haave monta vuotta, että mä pääsen Lofoteille. Ja siis nyt mä saan tossa heinäkuussa, sitten kun lomaa on, niin nyt mä saan vihdoin ja viimein sen bucket listin rastin vetää sinne, että done!
2: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.

0: Hitmixillä Saara.
1: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta siis kuinka monta tarkalleen?

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottupit. Motonet.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K. Niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
16: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä vaan rastella.
11: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
0: Ootsä tosissas?
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Happy Hour.
9: Mä en halua riidellä. Mä en tykkää riidellä, joka johtaa siihen, että mä oon enemmän vähän sellainen mököttäjä. Että tavallaan musta huomaa, että kaikki ei ole hyvin.
18: Joo.
9: Ja musta huomaa, että mä oon niinku ehkä loukattu tai että mä oon pahoittanut jostain vaikka mieleni. Mm. Mutta mä oon tosi huono siinä hetkessä niinku sanallistaa sitä tai kommunikoimaan sitä asiaa ulospäin, jolloin se sitten menee sellaiseksi tietysti, mököttämiseksi tai sellaiseksi, että mä vähän oon sellainen uhriutuja. Että...
8: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
1: Hit Mix.
0: Hit Mix.
1: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
6: Hi, Harja.
7: Hi, Bess.
6: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
7: Totta kai, totta kai.
6: Okei, okay, let's go.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäädä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Selainin tuossa uutisia ja Iltalehti kertoo tällaista, että monet koulut ovat varoittaneet viime päivinä koululaisten vanhempia siitä, että tulevan lauantain kevätjuhlissa lauletaan suvivirsi. Varoituksia on jaettu ainakin Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Ja koulujen tiedotteissa on tarjottu mahdollisuutta sopia etukäteen poikkeusjärjestelyistä, jotta koululainen voi poistua juhlista ennen suvivirttä halutessaan. Ja Iltalehden näkemissä koulujen tiedotteissa on myös varoitettu, että laulamista tullaan harjoittelemaan ennen juhlia.
2: Oho, muistatko, kun CD-levyihin tuli tämmöinen varoitustarra, kun Parental Advisory Explicit Content.
1: Joo, Explicit Content, että on kiroilua.
2: Joo, etenkin rap-levyissä oli
1: kyllä,
2: tällaisia.
1: Kyllä, väkivaltaisia ja teemoja, joo, niin seksiin liittyviä teemoja.
2: Niin mä tiedän, että pitääkö, niinku, en olisi nähnyt tätä, että suvivirren kohdalle voidaan alkaa niinku virittelemään jonkunlaista varoitustarraa.
0: Hitmixin iltapäivässä. Oku ja Saara.
1: Täytyy sanoa tässä nyt, kun ennen kuin tässä isken oma mielipiteeni pöytään, niin on sanottava, että mä en tuu silleen niin kuin neutraaleista taustoista itse. Että mä tulen itse uskovaisesta perheestä, jossa nämä kristilliset arvot on ollut hyvinkin läsnä. Ja se on ollut mun mielestä tosi hyvä juttu, että suvivirsi lauletaan koulussa. Ja myös mun vanhempien mielestä. Että semmoinen niin kuin kotiuskonto ja isänmaa, niin mun mielestä se on ollut semmoinen hyvä arvo, jolla rokkaa elämässä. Että mä en ihan niin kuin ymmärrä, että miten tästä on oikeasti tehty niin iso ongelma, koska eihän kukaan oikeasti siellä koulussa suhtaudu siihen suvivirteen kuitenkaan semmoisella syvyydellä, että se olisi jotenkin haitallista jollekin. Tietysti tämä on vaan mun mielipide ja näkemys asiasta, mutta suvivirren laulaminen, se on ollut perinne, se on kulttuurishistoriallinen perinne, jota ollaan harjoitettu Suomessa ja mun mielestä nyt ollaan tehty kärpäsestä härkänen.
2: Toi on hauskaa, kun sanoit noin sun taustat, niin mun taas on semmoiset, että okei, mä tulen kristitystä perheestä, mutta meillä ei niin kuin uskonto on näkynyt kotona oikeastaan mitenkään.
1: Joo.
2: Ja mä en myöskään itse ole mitenkään harras uskovainen. Itse asiassa en ole kirkon jäsen, mutta käyn kyllä kirkossa ja pidän itseäni niin kuin jonkinlaisena uskovaisena. Mutta en antaisi itselle niin kuin kiitettävää arvosanaa kristillisyydestä, mutta ehkä nyt ei mitään arvosanaa tarvitsekaan antaa. Mulle tulee tästä vähän kiusallinen olo, koska mä en ole koskaan okei, tämäkin kertoo mun vähän omalla tavallaan just siitä taustasta, että silloin kun mä oon laulanut suvivirttä. Mä en ole edes ajatellut, että se on kristillinen laulu.
1: No tämä justi!
2: Ja totta kai, kun katsoo niitä tekstiä tarkemmin, niin siellä siis puhutaan Jumalasta ja näin. Mutta mä ajattelen niin, että vähän niin kuin mä käyn kirkossa, niin en mä ota siellä itse kaikkea kirjaimellisesti. En mä silleen niin kuin analysoi sitä puhki. Jollain tavalla mä ajattelen näin, ja tämä nyt on minun niin kuin mielipide asiaan, että sitä voi ajatella sitä tekstiä jokainen vähän omalta kantiltaan.
1: Niin kyllä.
2: Ja etsiä sitä Jumalaa, mistä sitten etsiikään. Mutta sitten taas toisaalta, jos se tuntuu niin haastavalta, niin kyllä mä näkisin mieluummin ja helpommin sen asian niin, että okei, get over it.
1: Juu, älä laula mukana.
2: Niin, tai jos haluat mennä siksi aikaa pois, niin mene pois, kun että se koko niin kuin tietyllä tapaa perinne laitettaisiin uusiksi.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä.
3: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
6: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Visulahti! Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
9: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 020230.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
13: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
15: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
17: No tietysti Ruka Coaster.
16: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
18: A legacy is a beautiful thing.
19: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
18: But only if it survives.
19: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
20: Oku ja Saara. Hitmixin iltapäivässä.
21: Puhutaan unelma-ammateista. Oletko sellaisessa ja mikä se on? Mikko kirjoittaa WhatsAppissa, että olen 21 vuotta taksin ratissa.

0: Arvassaan ne kerrat, kun on töihin lähtö harmittanut. Meikäläinen on jo neljännen polven kuski, joten tähän on jotenkin kasvanut. Mulle tuli hyvä fiilis tästä viestistä, koska voisi jotenkin ajatella, että esimerkiksi taksikuskin ammatti on sellainen, että väkisinkin joku päivä on silleen, että ei juman kautta, että tänä päivänä mä en jaksa yhtään humalaista, yhtään niin kuin lörpöttelijää tai pummia tai mitä vaan, mutta hei, hienoa.
1: Kahdesta kuuteen arkisin. Hitmixin iltapäivä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
1: Hitmixin faijavitsi battle.
0: Kumpi vei? Kumpi oli parempi? Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
2: Mikä on maailman paras vihannes?
3: No.
2: Bestselleri.
3: Niinpä tietysti. Mitä yhteistä on katilla ja nakilla?
2: Mitä yhteistä on katilla ja nakilla? No?
3: Katti voi mennä nakkilaan ja nakki voi mennä kattilaan.
2: Ei jumalauta. Tiedätkö, mitä hyötyä on pitkistä jaloista?
3: No?
2: Voi paskantaa syvään lumeen.
3: Tiedätkö, mitä sulle opetetaan heti ensimmäisenä, kun sä meet työharjoittelun T-kauppa?
2: No?
3: Perusteet. Ihan ne niinku perusteet.
1: Hitmixin faijavitsi battle.
0: Löydät lisää faijavitsejä Suplasta Hitmixin keskipäivän podcasteista.
1: Hitmix Remix ja Hitmixin keskipäivä.
0: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: K-auto, miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
4: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Menikö se?
8: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.
10: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
11: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
3: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
6: Oot sä tosissas?

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tänään on taas selvinnyt asioita, joita ei olisi koskaan tullut mieleen edes kysyä. Mutta siis back in the days, kun mennään todella pitkälle tuolla historiassa, niin muinaisen maailman arvokkain luksustuote

0: ei ollut kulta, vaan violetti väri. Ja Roomassa tavallinen kansalainen saattoi saada jopa kuoleman tuomion, jos pukeutui väärän sävyiseen paitaan. Mieti, siellä on oikeasti ollut tämmöisiä niin kuin muotipoliiseja, jotka on ollut silleen, että sinulla ei ole oikeutta käyttää tota väriä paidassa. No mitä muuta? No, tutkijat olivat laskeneet, että sun sydän tuottaa päivässä niin paljon energiaa, että sillä voisi ajaa rekkaa, tämmöistä sähkörekkaa, yli 30 kilometriä. Oota, mun pitää lataa vähän. Silti osa jengistä hengästyy jo siitä, että kun kaukosäädin putoaa lattialle ja sitten tiedät, sun pitäisi niin kuin ladata rekkaa 30 kilsaa rangea päivän aikana. No hei, jos sä oot joskus huomannut puhuvasi englantia yllättävän sujuvasti parin bissen jälkeen, niin siihen saattaa olla syy. Tutkimusten mukaan nimittäin pieni määrä alkoholia voi vähentää kielijännitystä ja tehdä vieraan kielen puhumisesta helpompaa. Neljännen oluen kohdalla kielitaito yleensä muuttuu takas suomalaiseksi ja siitä pari lisää, niin puhutaankin jo sujuvaa norjaa.
1: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja

0: Hitmiksillä Saara.
1: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen? Hitmix.

0: paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Hei, onks sul purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
10: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella.

0: tietenkin kaalimato.comista.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
6: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
9: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
10: No mitä Saarenpää tekee? No mä rupean miettimään, että mistä hitosta täältä pääsee ulos. No parveke. Joo, mä menen parvekkeelle. Sitten mä kattelen alaspäin, että no tää on varmaan ehkä joku 2-3 metriä, että joo, aika niin kuin lähellä. Ja sitten mä ajattelin, että ei hitto, kun mä en kehtaa soittaa esimiehelle, niin meikäläinenhän rupesi sitten könyään itsensä siitä parvekkeen kautta ulos.
11: No niin, mä arvasin.
10: Joo, kyllä. Ja tota... Siitä ja näillähän käsivoimilla tällaista runkoa ei paljon niin kuin helposti sitä parvekkeelta roikoteltu, vaan siis mähän rojahdin sieltä parvekkeelta.
11: Ai helkkari!
9: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
12: Hit

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alice DJ'n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ'n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika Vuorela saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että Finnairin lennolla Bangkokista Helsinkiin tapahtui vakava sairaskohtaus, jonka seurauksena kohtauksen saanut matkustaja menehtyi. Ja tämä lento laskeutui tosiaan eilen iltapäivällä Helsinkiin. Ja tämä on tietysti traaginen uutinen, kyllä, surullinen sellainen, mutta myös varmaan aika traumaattinen kanssamatkustajille. Mä oon tietysti aina miettinyt, että mitä tapahtuu, että jos tuollaisella pitkällä lennolla joku menehtyy, että jätetäänkö se vainaja siihen niin kuin omaan penkkiin, vierustoverinsa viereen, peitetäänkö sitä jotenkin, onko siellä joku semmoinen säiliö tai joku lentokoneselli, en mä tiedä, siellä lentokoneessa, johon tämmöinen ihminen niin kuin voidaan laittaa.
2: Tai vaikka niin kuin äärimmäisessä tapauksessa niin kuin heittää sen vainajan ulos lentokoneesta. Siis sillä tavalla, että jos on vaikka pitkä reittilento, niin se on vaan niin kuin se karu silleen, että lähiomaisille, että onko meri hänelle tärkeä.
1: Oku.
2: Niin, mutta siis kun tämähän on, kun ei tiedä, media-assistentin papereilla tässä operoidaan, mutta mä tässä löysin tällaisen uutisen Ilta-Sanomista muutaman vuoden takaa, jossa nimenomaan oli käynyt tämmöinen traaginen tilanne ja tässä sitten on toimittu sillä tavalla, että koska kone on ollut täynnä, niin se ruumissa on peitetty kyllä, mutta se on pidetty siinä omalla istuinpaikallaan, että se on köytetty siihen napakasti. Oh. Ja vierellä ollut matkustaja on joutunut olemaan matkan siinä, koska ei ollut mitään muutakaan paikkaa.
1: Okei, mä en tiedäkö ehkä pystyisi tuohon.
2: No sulla ei ole vaihtoehtoja. Sut heitettäisiin mereen.
1: Mä menisin sinne vessaan. Mä olisin vessaan, lukittautuisin sinne ja istuisin sitten siellä
2: mutta
1: loput
2: lennosta. Lentoemänät pääsee vessasta hakemaan tollaiset tapaukset ulos. Kyllä siinä on jo muutama muukin parkkeerannut ihan muistakin syistä varmasti. Ja ne on haettu sieltä pois. Mutta siis tässä on sitten haastateltu tätä naista, joka on istunut siinä ruumiin vieressä tämän matkan, joka on ollut yölento. Että hän on ollut siis yön siinä.
1: Ai kauheeta.
2: Niin hän kertoi, että olihan se epämukavaa, mutta en ole niitä henkilöitä, jotka nostavat haloon asiasta kuin asiasta.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Don't you worry, child. She ever's got a plan.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
11: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
12: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Ai! Onks Buranaa?
15: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Hei, ketä maan
18: ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla. Hit me.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tämä teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tämä kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tällä hetkellä maailmalla tapahtuu asioita, jotka kuulostaa siltä, että tässä kannattaa todella alkaa kietomaan foliorullaa pään ympärille. Ruotsissa on nimittäin koulutettu variksia siivoamaan kaupunkeja. Siis siivoamaan kaupunkeja. Ruotsalaiset ovat kehittäneet tämmöisen koneen, johon varis tuo vaikka röökin tumpin. No, varis pudottaa sen röökinnatsan sinne koneen sisään, niin se saakin palkaksi ruokaa. Ja koska varikset on ihan absurdin älykkäitä eläimiä, niin ne oppii tämän nopeasti. Eli käytännössä Ruotsi on jo tällä hetkellä tilanteessa, jossa linnut tekee enemmän yhteiskunnan eteen kuin suurin osa ihmisistä Facebook-kommenttikentässä. No, samaan aikaan American Yhdysvalloissa, Wallace Kengät jalassa ja Rocky Guitar kädessä. Miksi mä puhun näin? Muistellaan aikaa, jolloin tippaaminen oli laitonta. Vuonna 1915 kuusi osavaltiota kielsi Jenkeissä tipit kokonaan, koska ihmiset ajattelivat sen olevan epäreilu systeemi työntekijöille. Ajatus oli, että työnantajan pitäisi maksaa palkkaa eikä asiakkaan, ja nyt 100 vuotta myöhemmin amerikkalainen maksaa kahvista $4 ja tipistä $9, ja itsepalvelukassa kysyy, että haluatko kiittää itseäsi hyvästä työstä. Meillähän on tosi erityyppiset näkemykset, niin kuin sanotaan, niin kuin, no ensinnäkin suomalaisilla tai pohjoismaalaisilla tippaamisesta. Siitä voi vähän laventaa tuohon niin kuin Euroopan tasolle. Okei, tuolla niin kuin Keski-Euroopassa ja varsinkin Etelä-Euroopassa, siellä jo ymmärretään tippaamista. Tuo jenkkien tippaaminen, se on vaikea konsepti suomalaisille. No hei, ootko koskaan kuullut, että joku sanoo, että onko sulla kultakalan muisti? Musta tuntuu, että lapsesta asti on sanottu, että kultakalan muisti kestää joku 3 sekuntia. No, ei pidä paikkaansa. Nimittäin tutkimusten mukaan kultakalat voivat muistaa asioita jopa 6 kuukautta, oppia rutiineja ja tunnistaa ympäristöjä. Eli kultakala ei unohda yhtään mitään, siis 1,5 vuoteen. Siellä se ui hissukissu ei tuomitse välttämättä sua siitä, että sä oot kuukausia ajan tai ehkä jo koko elämäsi väittänyt, että hän ei muista yhtään mitään. Ei tuomitse sua edes siitä, että sä oot viime jouluna koputtanut humalassa siihen akvaarion kylkeen. Se muisti sen.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Felix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta Hitmix.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova ääni, se niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20% kun ostat vähintään

0: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: B-ly. En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
2: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
1: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
2: Loistavaa.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
2: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
3: No se oli sellainen kaunis kesäpäivä, kunnes sade sitten yllätti. Ja mä yritin sateensuojaa etsiä ja sitten tulikin semmoinen loistoidea, että mäpäs menen tuon farmariauton takakonttiin ja siellä oli sitten niin mukavaa, että hetken kuluttua nukuin sievästi lusikassa juomapulloni kanssa, kunnes sitten herään siihen, kun pyörähdän ympäri auton kurva tässä liikenneympärässä ja mietin vaan, että apua, että mihin mä oon menossa. Mutta olinko kännissä vai lapsi?
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
4: Vai lapsi.
5: Ja nyt on puhelimessa sitten tämänkertainen tarinan kertoja Tiia. Terve Tiia.
3: Terve.
5: Sä tuossa kerroit äsken tarinaa, että kesäpäivänä sade oli yllättänyt ja sä päätit etsiä sateensuojaa sitten farmariauton takakontista. Ja siellä oli sitten niin mukavaa, että sä päätit nukahtaa sinne sitten sievään lusikkaan. Ja heräsit lopulta siihen, että kun pyörähdät siellä autossa ympäri, kun auto menee liikenneympyrässä ja vähän pohdit, että mihin tässä nyt ollaan oikein sitten menossa. Kysymys kuuluu, olitko kännissä vai lapsi? Nyt saat paljastaa totuuden.
3: No, minä olin lapsi.
5: Ai, mä olin melko varma, että sä olisit kännissä. Meinaa. Mä oon siis kerran vähän vastaavanlaisen suorituksen tehnyt itse. En ihan kerennyt nukahtaa, mutta auto lähti kyllä liikkeelle ja kerkesin siinä vaiheessa sitten vähän niin kuin vauhdista hypätä ulos. Mutta okei, minkä ikäinen sä olit?
3: Muistaakseni mä olin joku 7 vanha.
5: Joo, no oliko, kuka sitä autoa sitten ajo? Oliko joku läheinen? Vai oliko joku ihan vieras ihminen, joka oli kiikuttamassa sua jonnekin?
3: No iskän auto onneksi, että pääsin sitten pitkästä aikaa maitokauppaan, ettei päässyt iskä karkaamaan.
5: Missä vaiheessa tämä kävi ilmi, että sä oot siellä takakontissa, siellä maitokaupan parkkiksella vai?
3: Näin siinä liikenneympyrässä, kun tosiaan pyörähdin, niin iskä sitten mietti, että mikä se oli ja kurkkaa taustapeistä ja siellä minä kurkistelen, että heippu.
5: Okei, niin, että se oli tämmöinen niin kuin farmariauto, mistä näkee sinne takakonttiin.
3: Joo, taustapeilistä.
5: No niin, se olisi meinaan paha, jos se olisi semmoinen niin kuin sedanmallinen auto, mistä ei näe sinne, kuulee vaan, kun siellä kolisee ja muuta. Mutta ei käynyt ilmeisesti pahemmin.
3: Ei käynyt pahasti.
5: Hei, kiitos Tiia tästä tarinasta ja tästä hyvästä, niin kuin mä lupasin, niin kelpaako sulle 2 lippua Kääriän lauantain Veikkausareena keikalle?
3: No todellakin kelpaa.
5: Hyvä. Mä laitan ne sulle kuule tulemaan. Kiitos tästä tarinasta. Tää oli huikea. Jengi oli tuolla puolesta ja vastaan. Ja sä pääset sitten seuralaisesi kanssa bailaamaan Kääriän tahtiin lauantaina. Niin ei muuta kuin pitäkää oikein hauskaa siellä.
3: Kiitos paljon.
2: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitään en odottanut. Eikö niin onkin kännissä? Mitä sitten?
0: Hitmix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
5: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
4: Millä?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
6: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
7: Finago.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
7: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
8: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
9: Ilkka, onko sinulla tatuointeja?
10: Ei ole. Ei ole. Podcastienhän kuuluisi olla kaiketi usein hyvin henkilökohtaisia ja omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia. Joten tehdään nyt tässä tämmöinen väkevä paljastus, että yhtäkään leimaa ei ihollani ole. Mites sulla, Harri?
9: Mulla on ihan sama tilanne, vaikka mä olen käynyt aika montakin kertaa juontamassa tatuointitapahtumia, tatuointimessuja. Viimeksi tuossa helmikuussa.
8: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
11: Hit Mix. Hit Mix. Parhaat ysärit.
12: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
13: 31 seconds and we're going for auto sequence 10 seconds. 4,

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tämä on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. I need

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Helsingin Sanomat kertoo, että hallituksen säästöt vievät nyt yli 150 tulipaikalta puut.
2: Damn.
1: Puuhuolto loppuu tämän vuoden aikana 154 taukopaikalta valtion retkeilyreiteiltä eri puolilla Suomea. Joukossa on suurten kävijämäärien kansallispuistoja etelästä, kuten Teijo, valtion retkeilyalueita sekä paljon taukopaikkoja laajoissa pohjoisen kohteissa.
2: Tämä herättää musta niin kuin muutamiakin tunteita. Ensinnäkin se, että mä aina arvostan sitä, mähän on semmoinen niin kuin retkeilijä, niin sitä, että siellä on niitä halkoja laitettu. Ja tulee semmoinen tosi lämmin olo, että wow, koska mä ymmärrän sen vaivan ja ymmärrän myös ehdottomasti sen hyödyn siinä, sillä jos sun pitäisi mukana kantaa niitä halkoja, niin se olisi sinällään omalainen ruljanssi. Sitten taas toinen asia, mikä tulee tässä mieleen, kun siinä uutisessa kerrottiin, että huusseja poistetaan myös.
1: Juu.
2: Niin tarkoittaako se sitä nyt, että jengi paskoo luontoon? Koska mekin ollaan luettu niitä uutisia, että se on oikeasti ongelma, että eräretkeilijät eivät osaa niin kuin omia jätteitään peittää kunnolla.
1: Joo, ja sitten lähtee niin kuin tuollaisia ihme vatsapöpöjä liikenteeseen, epidemioita ja tällaisia. Niin mun mielestä tämä on kyllä ehkä vähän outo tapa säästää.
2: Niin.
1: Onko se tarpeellinen tapa? Ehkä, en tiedä, mutta

0: se, että mun mielestä on tärkeää, että ihminen pääsee halutessaan luontoon tekemään siellä mielekkäitä asioita välillä pakoon tästä niin kuin muuten, välillä aika ahistavastakin todellisuudesta.
1: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
1: Hit Mix.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
6: Wilhelm, hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
13: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
14: Enää ei tatuointeihin kuitenkaan sellaista stigmaa pysty lyömään mitenkään, ei. Mitä joskus muinoin. Silloin 90-luvulla, kun mullakin nyt jotkut kaverit sitten kävivät varmaan justiin jossain Uffella, mistä oli aikaisemmin puhetta, niin varoiteltiin, että kun hakee johonkin töihin, niin se on kauhea juttu, jos on tatuointeja, että ei mitenkään voi ainakaan näkyvälle paikalle. No okei, ehkä tänä päivänä vieläkin jossain asianajotoimistossa tai rahoitusalalla. Voidaan katsoa ehkä vähän kieroa, jos ihmisellä on vaikka...
13: Supla. Eniten kuunneltavaa.
15: Hit me.

0: Kieli keskellä suuta. Hitmixin Kirjain Limbo ja Tytti Kiviharju.
1: Annoin kirjaimen P niin kuin posi perjantai ja nyt mä haluaisin kuulla sun tulevan viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan sillä P-kirjaimella alkavia sanoja. Mun on sellainen, että pökäleet pöksyissä pällistellään paikallisessa pubissa pelejä. Pääseeköhän pariviikkoisen pelirupeaman päätteeksi poika perille? Pitääköhän patsaallakin piipahtaa? Mä otan täältä vielä pari lisää, koska näitä on tullut niin valtavan paljon. Satu sanoo, että positiivista perjantaita pikkusen perässä pitelee. Pihaa puksuttelen paksua pilveä pöhisevällä puksittimella. Pikkusen pinna pitkittää positiivista poppia putkista pauhaa. Ja Anu sanoi, että pahdan pitkää päivää, palkkapäivänä paksu pörssi. No mikäs se mukavampaa. Perjantaina päristellen pörinöihin, pikkasen parempaa päälle päättäjäisiin.

0: niin piipahdan pajalla pehmustamaan penkkiä. Näin sanoo Sini ja otetaan täältä sitten vielä perjantaina päissäni posi perjantaita päristelen pohtiessani pulloon puhallan. Pian piina päätä pakottaa, pakko pitää pientä paussia. Polleana päivän päätteeksi pääni pilloviin painan, päästäen pirun paapaamaan.
1: Hitmixin kirjain limbo. Se, kun ihan kaiken voi sanoa vähän vähemmillä kirjaimilla.
2: Hitmix Remix.

0: Hitmiksillä Saara.
1: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen?
3: Hitmix.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
7: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta.
8: Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
9: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
10: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. kaalimato.com.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
12: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi/etuohjelma.
13: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
14: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
18: Ei ole muuta tylsä aina.
17: Ei ole.
19: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
20: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tänään tiede on jälleen vahvistanut asioita, joita moni suomalainen on epäillyt jo vuosia. Ensinnäkin tutkijat väittävät, että vähintään yksi täysin laiska päivä viikossa, niin että se vähentäisi stressiä, alentaa verenpainetta ja pienentää jopa aivohalvauksen riskiä. Eli kun seuraavan kerran makaat sunnuntaina sohvalla kaukosäädin kädessä, etkä tee mitään, niin sä et ole välttämättä laiska. Tai ainakin tää sun selitys menee niin, että mä oon ennaltaehkäisevä terveydenhuollon ammattilainen. Eiks niin? Joo, pidetään tästä kiinni. Nyt samaan aikaan tutkijat ovat selvittäneet myös, miksi jotkut ihmiset postaavat parisuhteestaan jatkuvasti sosiaaliseen mediaan. Ja tulosten mukaan, mitä epävarmempi ihminen on kumppaninsa tunteista, sitä enemmän hänellä on tarve tehdä suhteesta näkyvä. Eli jos joku Instagramissa tällä viikolla on nyt sitten 7. kertaa postaa siellä yhteiskuvaa ja jotain tämmöisiä niin kuin rakkauslauseita, tämä on kyllä mun paras ihminen ikinä päivityksiä, niin todennäköisesti siellä ei mene kovin hyvin kotona. Ei ainakaan niin hyvin kuin kuvateksti antaa ymmärtää. Nyt oltiin selvitelty sitäkin, että jos lykkäät asioita viimeiseen hetkeen, tutkijoilla on siihen ratkaisu. Nimittäin tulevaisuutta ei kuulemma pitäisi ajatella vuosina vaan päivinä. Esimerkiksi eläke ei ala 30 vuoden päästä, vaan puhutaan vaikka, että mä pääsen eläkkeelle 10 950 päivän päästä. Tutkimuksessa ihmiset alkoivat säästää jopa 4 kertaa nopeammin, kun asia ilmaistiin näin. Niin kai siinä ajatellaan sitten niin, että okei, vielä on oikeasti aikaa pistää esimerkiksi fyrkkaa sivuun eläkettä varten. Okei, toki suomalaisille tämä kuulostaa lähinnä siltä, että okei, maanantai on 10 950 päivän päästä, eli kyllä tässä vielä ehtii.
0: Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: väärää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
1: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
0: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
7: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takalisto soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
14: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
15: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beely.

0: vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin lounea.
2: Launea.fi.
4: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Helsingin Kruunuvuoren silta, se on ollut kyllä puheissa paljon. Se on Suomen pisin silta, jos joku ei tiennyt, se on pituudeltaan reilu kilometri. Ja se avattiin vasta viime kuussa täällä Helsingissä. Se on tosi komeen näköinen, mä itse lenkkeilen sen ohi usein. Mutta se on ollut otsikoissa muun muassa sen takia, että sillassa on semmoisia kouruja, jotka on osoittautunut ongelmaksi pyöräilijöille ja on aiheuttanut loukkaantumistakin.
2: Joo, ja mehän muuten nauraskeltiin tälle. Mä taisin olla se, joka vielä sanoi, että on kyllä aika nössöjä nämä pyöräilijät, eikö ne osaa siihen jarru. Kunnolla ja niin. Maaseudulla ei kyllä tuommoista mitään meteliä pidettäisiin, niin nyt ne taisi olla, että jopa sen sillan rakentajan totesi, että okei, se kouru on vaarallinen, että se meni vähän vihkoa.
1: Juu, että ratkaisua miettivät ja sanoivatpa mun mielestä hauskasti myös, että ei tarvitse enää laittaa lisää palautetta asiasta, että he on hyvin tietoisia tästä. Okay. No, silta on taas uutisissa. Ilta-Sanomat nimittäin kertoo, että tuulisella säällä silta pitää semmoista ujeltavaa huilumaista ääntä. Tämä ei ole sinänsä suunnittelumoka, koska monilla korkeilla silloilla ympäri maailmaa kaiteet soi tuulessa, mutta tätä on silti ihmetelty ja on kerrottu, että moni on joutunut pitää korvistaan kiinni sillalla kävellessään tuulisella säällä.
2: Okei. Okay. Toihan on kans semmonen, tiedätkö, kun tuo ensimmäinen palaute on tullut, niin mä näen tämän sillan, tuskin on mitään yhtä rakentajaa, mutta kuitenkin joka on silleen, että hei, meille tuli nyt tämmöinen palaute, anna olla.
1: Niin.
2: Toinen. Ei kai nyt sentään, kolmas. Ei juman kautta, se silta muuten pitää jotain karmeita ääntä. Ja meillä on hei täällä, mutta sitten ääni näyte, että minkälaista ääntä se silta oikein pitää. Ei ole kovin kiva mun mielestä.
1: Ei ole hyvä.
2: Ei ole hyvä.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui? I'm a

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisi hän on Eiffel 65in Blue Dabba Dee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa I'm Good Blue.

0: Moi! Hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Ba, ba, ba,

0: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista –

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Hitmix.
7: Ysärit.
8: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
9: Baby, break it down for me nice and simple.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Jaaha, pistetään taas viikon tärkeimmät asiat tärkeysjärjestykseen. Korjaan törkeysjärjestykseen. No en ole ihan varma. Nyt on nimittäin selvinnyt, että maailman ennätys avioeroissa kuuluu tämmöiselle baptistipastorille Jenkeissä. No kuinka monta kertaa tämä kyseinen kaveri on sanonut, en tahdo? No 26 kertaa! Hän on itse asiassa mennyt naimisiin 29 kertaa,

0: Ja hämmentävää tässä on se, että hän on eronnut vasta 26 kertaa. Toi matematiikka. Ai niin, kun sulla voi olla monta vaimoa. Toi on muuten aina jännä, että siinä vaiheessa, kun joku mies tuolla maailman historiassa on keksinyt uuden uskonnon, tämmöisen jonkun sivupolun, niin siinä on aina ensimmäisenä. Nyt kun mä löysin nää taikasilmälasit ja mä pystyn näistä laatoista katsomaan nämä uudet säännöt, niin täällä muuten jännä juttu. Täällä lukee, että mies saa ottaa niin paljon vaimoja kuin haluaa. No mut joo, jos ton kaverin kanssa sanoo tahdon, niin kannattaa ehkä pyytää samalla joku määräaikainen sopimus. Samaan aikaan tutkijat ovat seuranneet merilintua nimeltään nokitiira. Ja tämä nokitiira pystyy siis viettämään jopa 3 vuotta putkeen ilmassa laskeutumatta maahan. 3 vuotta! Mä oon ite ollut joskus Teamsissa 45 minuuttia ja harkinnut jonkinnäköistä hätälaskua. Jumalauta, nokitiirat. Tuu alas sieltä! En oo tulossa 3 vuoteen! No sit mennään Chicagoon, missä mies on ostanut $600 auton ex-tyttöystävälleen. Eks kuulosta aika kivalta idealta? Ja hän on rekisteröinyt tänään auton hänen ex-tyttöystävänsä nimiin ja jättänyt sen lentokentän parkkihalliin. Lopputuloksena auto keräsi 678 sakkoa, yhteensä laskua vähän reippaat $100,000. Tää ei kuulosta enää erolta, tää kuulostaa pitkäjänteiseltä harrastukselta.
1: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
7: Värisilmä.
8: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei oo muuta tylsä äänä.
4: Ei oo.
6: Ysärit.
7: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
8: Retro Radio, parasta perjantaissa.
9: Ja tästä se alkaa meidän yhteinen perjantai-iltamme ja Dr. Albanilla starttaillaan Retro Radio tänään. Tämä on Luxus Talking.

0: Dr. Albania soi tässä Luxus Talking ja WhatsAppissa kysellään, että moi Oku, vieläkö Jysärin salabileisiin on lippuja? Ja tämähän on semmoinen kysymys, jota mä en haluaisi nähdä. Niitä lippuja oli myynnissä, niitä oli muutama perjantai myynnissä taannoin. Niistä puhuttiin paljon ja mä alleviivasin kaikille, että nyt ne on ostettava ne liput.
1: Retro Radio. Hitmix ylpeänä esittää. Oku Luukkainen ja Retro Radio. Parasta perjantaista.
0: Mutta tässä on tulossa pian palaveri, jossa mietitään, että voisiko tuonne salabileisiin vielä myydä muutaman lipun. Ja sit, jos niitä tosiaan tulee myyntiin, niin sit mä nyt alleviivaan tässä ja nyt. Ostakaa ne liput. Jos te haluatte salabileisiin, ne pitää ostaa silloin, kun ne on myynnissä. Se on tämän salabileiden homman juoni, joten tällä hetkellä lippuja on myynnissä.

0: mutta katsotaan tuonempana, josko näitä sitten vielä tulisi. Toiveita, terveisiä, niitä WhatsAppiin ja tuttuun tapaan ääniviestillä 0401836576 tai sit voi soitella studionumeroon.
1: Soita toiveesi Retroradioon 010 800 104.
0: Tässä on todellinen perjantai-ilta, klassikko Bushman ja Retroradiossa No One Else.

0: Haraway Rock My Heart soi tässä kello 11 minuuttia yli 6 ja seuraava se on toivemusaa ja toiveet ja terveiset WhatsAppiin ääniviestillä numero 0401836576 tai sit voi soitella studion numeroon. Ja mitäpä täällä mielessä?
1: Moikka Uku ja Retro Radion kuuntelijat, Sanna täällä. Mulla on sunnuntaina synttärit ja ikä on sen verran, että välillä kolottaa ja väsyttää, niin biisi toiveena olisi joko Oku sinun Millennium-projektin ja Leviäijän Mitäpä jos lähtisit himaan tai Fun Factoryn Pain. Mukavaa viikonloppua kaikille.
0: Kyllä näistä kahdesta jotenkin tässä kohtaa niin mua kisuttelee enemmän tämä Fun Factoryn Pain, joten sillä mennään. Ja hyvää syntymäpäivää Sannalle!

0: Fun Factory ja Payne soi tässä vartin yli 6 kello. Mukavaa perjantai. Täällä on bussia seuraavana You Won't Forget Me. Sitten Valdolta tulossa vähän vanhempi biisi, joka ei tässä ohjelmassa kovinkaan paljon ole soinut, mutta kohta soi.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00.
2: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
3: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
2: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
3: Okei, no niin mä sitten.
1: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
4: Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
11: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.

0: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
1: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
0: Mitä siinä sitten oikein kävi?
1: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
0: Kiitos.
2: Wilhelm, hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
6: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
7: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
8: On tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereiden kanssa saunassa kesällä jossakin. En muista, oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä 30 ja 40 välillä ja kellään ei ollut tatuointia. Niin se on aika harvinainen otos nykyään itse asiassa.
9: Tuossa herää kysymys, että onko teillä joku oma salaliitto, kun eikös tatuointeja jotkut ovat aikana ottaneet juuri sen merkiksi, että kuulutaan johon tietynlaiseen yhteisöön ja onhan se tänä päivänä.
4: Supla. Eniten kuunneltavaa.
10: Kiitos.

Labus ja You Won't Forget Me soi tässä kello 24 minuuttia yli 6. Ja se on Valdo ja sanoin, että Valdo on vähän semmoinen vanhempi kappale, joka tässä ohjelmassa on soinut. On soinut, mutta soinut kohtuullisen vähän, niin se tuossa seuraavana. Mutta tänään on tulossa ihan uunituorettakin Valdoa. Valdo on julkaissut uuden kappaleen Boom Boom Boom, niin otetaan sen yhteydessä sitten tämmöinen levyraatitilanne, jossa saatte kertoa ihan vapaasti, mitä mieltä uudesta Valdo-kappaleesta. Ja Okun levyraatitunti, sekin on tulossa tänään vielä tuossa kello 22 eteenpäin, tunnin verran meikäläisen valintoja, ja sä pääsit sitten arvioimaan, että miten ne oikein toimii. Ja tota, niin sitten meillä on tietenkin levyraatitunnin päätteeksi niin myös voittobiisi. Mutta seuraava tosiaan vähän vanhempaa Valdoa. Tässä on The Riddle.

0: Tässä on Valdo ja The Riddle. Hitmixin Retroradiossa ja toiveita terveiset WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576 numeroon. Tai sitten soittain studionumeroon 01080104.
1: Okay, on Leppäsen pajalta morjens.
0: No terve. Mikäs tällä hetkellä pajalla on tunnelma ja mikä on projekti, mikä on käynnissä?
1: Itse asiassa Grounding Through Finland autokilpa-auto tekeillä.
0: Noni. Osaatko kertoa siitä sen enempää, että minkälainen ajopeli on kyseessä?
1: No sehän on 90-luvun lopun tuommoinen tuninkimallinen Peugeotti.
0: All right. Ja värihän meitä kiinnostaa kans.
1: Onko tämä nyt vähän semmoinen tumman sininen, vähän violettiin taittava?
0: Noniin. Selvä. Näillä mennään ja varmaan siihen joku olisi biisitoivekin kylkeen tai terveiset.
1: Kyllä. Oikeastaan joku nasakka 90-luvun, tiedätkö, semmoinen oikein joku hyvä.
0: Joo.
1: Saat ihan itse valita.
0: Nasakka ja hyvä. Otetaanko vielä tuossa?
1: Teemanhan on 90-luku, eli ysäisitut tavallisemmin.
0: Selvä. Ja otetaanko siihen vielä sellainen haaste meikälle, että joku semmoinen vähemmän soitettu?
1: Se kyllä käy.
0: Selvä. Näistä mä lähden leipomaan.
1: Lähetetään nyt tälleen näin, että tiimin jäsenet, Lohomaan sulttani, että Jesse, niille terveiset ja Team Savon setämiehet kuittaa, että löytyy IG TikTok meidät, saa ottaa seurantaa.
0: Näin, näillä mennään ja hei.
1: Kunkussa nähdään.
0: Näin joo, parin viikon päästä Kunkku Fest, niin siellä sitten.
1: Yes. Oikein mukavaa iltaa teillekin.
0: Samoin sinne, se on moro.
1: Yes. Ja moi.
0: En nyt sitten tiedä, että onko tämä nyt sitten vähemmän soitettu, mutta on ihan asiallinen ysäri tämä Amadeenin You Make Me Feel.

Amadine ja You Make Me Feel Alright soi tässä. Ja tämä on mun mielestä erittäin hyvä ja toimiva ysäribiisi. Leppänen toivoi tätä ja Leppänen sanoi, että nähdään kunkkufesteillä ja tosiaan sellaiset luvassa Tahkolla 6.6. Ja huomenna sitten hei Viking Graceillä. Toivottavasti on tulossa bailaa, tulossa upea ilta siellä ja sitten ensi viikon lauantaina Tampereella Semaforissa. Näin mennään seuraavat keikat ja sitten onkin tulossa Lahti Satama Rock ja tämä kunkkufest. Näillä starttaillaan. Tän kesän keikat ja kaikki keikat, jos ne kiinnostaa, niin on julki. Käy tsekkaamassa DJ Okuluukkainen Facebookissa ja sitten Okupoikaluukkainen Instagramissa, niin sieltä löytyy. Ja itse asiassa tuonne Instagramiin meikä tänään julkaisi Ysäri Boy ja Ysäri Girl sukat. Tämmöiset on nyt sitten saatavilla ja niistä lisätiedot löytyy Instagramista. Mut seuraavana soi Erotikkiä. Mä itse asiassa meinasin soittaa tän jo tuossa Leppäsen toiveena, mutta sit mä tajusin, että hetkinen, tää biisi ei taidakaan olla niin kuin suoranaisesti ysäriä. Tää biisi on 2000-luvun alusta Erotikkiä, mutta tää on semmoinen biisi, joka on soinut tässä ohjelmassa vähän. Ja voi kuulkaas olla, että nyt se soi ensimmäistä kertaa.

0: Kyllä toimii. Erotic, Ullalala oli tää biisi. Ja seuraavassa on Master Boy tai Generation of Love. Ja haluaisin muistutella, että biisi bongari on käynnissä tänään Retroradiossa. Bongataan Aquaa, kun Aqua soi, niin soita studionumeroon. Yksi soittaja palkitaan Hitmix-tuota palkinnolla.
1: Retroradio joka perjantai 6:00. Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa, supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
8: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
1: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
0: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
6: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
7: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.

0: Master Boy, Generation of Love, soi Hitmixin retroradiossa varttia vaille 7 kello. Onko tässä mukavaa perjantaita ja mitäpä täällä mielessä?
1: Ei paukuu. Meikäläinen ihan ensimmäistä kertaa laittaa tälleen niin kuin ääniviestillä biisi toivetta tälleen perjantai-iltaan. Ajelen tässä Sodankylästä kohti Rovaniemeä. Oli vähän ikävämmät juhlat meillä hautajaiset, mutta ei se auta, elämä jatkuu. Mutta voisitko soittaa jotain skuutteria? Mie on tässä miettinyt jo jonkun aikaa, että minkähän biisin mie toivoisin, mutta mie en osaa päättää. Niin voitko joku laittaa mulle jonkun oikein menevän ja hyvän skuutterin biisin soimaan, niin menis tää loppumatka tässä nyt sitten vielä ajellessa rattosasti. Kiitos, moi!
0: Ja ei muuta kuin lämmin osanotto täältä ja laitetaan skuutteria soimaan.

0: skuutteria soi tässä ja seuraavakin on toinen musaa.
1: Moi Kauku ja mukavaa perjantai-iltaa. Työviikko olisi takana ja nyt aloitellaan viikonloppua tietenkin kuuntelemalla retroradiota, mitäs muutakaan. Sillä saa parhaiten viikonlopun käyntiin. Mutta toivebiisinä tänään olisi Aikakone ja Keltainen tai R&B ja Spring. Saat valita kumman biisin näistä soitat. Kiitos ja mukavaa viikonloppua Okulle ja kaikille Retroradion kuuntelijoille. Terveisin Miika.
0: Ja tässähän kävi sillä tavalla, että meikällä on tässä saman aikaan TikTok-live käynnissä. Okupoika nimeltä löytyy meikäläisen profiili. Käy ottamassa haltuun, jos olet TikTokin käyttäjä. Mä kysyn TikTokin chatista nyt sitten, että kumpi laitetaan soimaan, Keltainen vai Spring. Ja kaikki oli aika lailla nyt sitten tämän Keltaisen kannalla, joten se soi nyt.

0: aikakone ja keltainen soi Hitmixin Retro Radiossa. Hyvää iltaa, kuka soittelee?
1: Sani soittelee täällä.
0: Tervepä terve, ja mitä mielessä?
1: Vati Antti.
0: Pasi Anssi mielessä.
1: Joo, tää on se maa.
0: Tää on se maa, näinkö?
1: Joo.
0: No kato, pistetään se hei tohon ylös ja katsotaan, miten meidän käy.
1: Joo.
0: Hyvä. Ei muuta kuin perjantaina jatkot sinne.
1: Kiitos.
0: Näin. 01080104. Se on studionumero, siihen voipi soitella. Ja sinne kannattaa soitella ennen kaikkea silloin, kun Aqua soi. Nimittäin Aqua tänään biisi bongarissa. Ja yksi soittaja palkitaan Hitmix tuolta palkinnolla.

0: E-Type ja Plymchen soi tässä Fitnessin Insomnia. Tuossa seuraavana U96 Heaven myös tulossa ja Carterilta The Queen of Night.
1: Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
2: Hitmix. Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
1: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
5: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
5: Joo, mutta mä

0: ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihanen.
1: Koiranpentu katse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Hei, onks sul purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
14: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
15: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
16: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
17: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Faithless ja Insomnia soi tässä Aqualta tulossa Barbie Girl, uusi kutosen Heaven tossa seuraavana ja Katherine the Queen of Night soi myös pian.
1: Retro Radio!
2: Parasta perjantaissa! Retro Radio ja Oku Luukkainen.
0: Toiveita, terveisiä, niitä voi tiputella WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576 tai sitten soittaa studion numeroon. Ja tänään tarjoillaan myös Okun levyraatitunti kello 22.
2: Lähetä toiveesi WhatsAppin ääniviestillä 0401836576.

0: Hitmiksellä Joonas.
1: Sakke soittelee. Teillä siis soi koko kesän pelkkiä kesähittejä.
0: Kyllä. Tää meidän musa, niin tää on kato parasta kesämusaa.
1: On. Se tosi menevää, että tikkailen.
0: Niin mäkin.
2: Dikkaile säkin. Sunnuntaista eteenpäin. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.
4: Hi, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Hitmiksi ja Oku, morjesta.
1: No Maiju soittelee, moikka.
0: Terve Maiju. Mitä menee?
1: No terveisiä. Turusta aurinko paistaa 19 astetta ja kesä näyttää, ehkä on saapunut nyt sitten. Vihdoin
0: aika komeeta. 19 astetta. Ja
1: kyllä.
0: Se kuulostaa kivalta. Ja nyt kun tuli Turku puheeksi, niin meikähän tulee huomenna Turkuun, mutta en kauaa kyllä siinä Turussa vietä aikaa, koska hyppää Viking Grace -alukselle. Ja sun ei, Maiju, nyt tässä tarvii luvata, että lähdet Viking Gracelle bailaamaan.
1: Mä itse asiassa olen siellä.
0: Ootko?
1: Huomenna. Ai, säkin oot siellä.
0: No mähän olen siellä kanssa. No niin.
1: Okei, no niin, sehän sattuu.
0: Hyvä. Huomenna sitten Viking Gracelle juhlat. Ootko lähdössä bailaamaan jonkun erityisen syyn takia vai?
1: No itse asiassa mä en lähde nyt ihan bailaamaan, että mulla lähtee toi nuoriso-osasto mukaan, niin mä olen vähän valvojana siinä osaksi.
0: Aivan. No mutta siellä sitten joka tapauksessa, ja hei, Aqua soi tossa.
1: Joo.
0: Ja sehän kuule tarkoittaa sitä, että sulle kun vastasin, niin sulle lähtee Hitmiksi tuotepalkinto. Onneksi olkoon.
1: Ihan huippua. Kiitoksia.
2: Parasta perjantaissa. Oku ja Retro Radio.

0: Kaateria soi tässä Queen of Night ja Maiju tosiaan bongasi Aquan Barbie Girlin ja sen voi sanoa, että Aqua on tulossa tänään lisää, joten ei muuta kuin hei tarkkaavaisuutta, kun Aqua soi, niin kannattaa soitella tähän suuntaan, niin voipi olla, että voitat Hitmix-tuotepalkinnon. Basic Elementti on toivottu, Raptoria on toivottu, näitä myös tulossa ja hyvää iltaa, kuka soittelee?
1: Morjens, onko Hanski tässä?
0: Terve Hanski, mitä mielessä?
1: No, sitähän se olisi mielestä hyvää biisiä tietenkin,
0: J.K. J.K. Kyllä, se on loistava, se on loistava biisi, mutta tiedätkö mitä mä ajattelin tehdä sille biisille tänään?
1: No, älä ainakaan pilaa
0: sitä. No sitä mä en voi tietenkään luvata, ettenkö mä sitä pilaisi, mutta mä ajattelin kyllä soittaa sen, mutta mä ajattelin soittaa sen tänään Okun levyraatitunnilla ja katsoa, että miten se pärjää siellä, niin jaksatko Hanski odotella sinne saakka?
1: Totta kai jaksan.
0: No niin, eli You and I ja Classic 95 Remix, eikö näin?
1: Just that, you got it.
0: Kyllä, se soi tänään, mutta otetaan se tuolla levyraatitunnilla soitto ja katsotaan, mitä kansaa sitä mieltä.
1: Hyvä, kiitos.
0: Hyvä, kiitos Hanski ja kaikkea hyvää sinne.
1: Samoin sulle.
0: Joo, moro.
1: Moro.
2: Parasta perjantaissa. Oku.
3: Hitmiksi Jussi, miten voin auttaa?
4: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
3: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
4: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
5: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
6: Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Tee niin kuin persikka. Tee niin kuin tarakka. Ja tietenkin K, niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02-02-30.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
12: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
13: Hei.

0: Solid Bassoi tässä tämä Come and Get Me. Kello on 21 minuuttia yli 7 ja seuraava se on Toive Musaa ja mitä mielessä?
1: Terve Oku, Matti täällä. Lähtisikö tänään Basic Element Move Me? Oikein hyvää illanjatkoa sulle Oku ja kaikille kuulijoille.
0: Ja näin myös Matille oikein mukavaa perjantaita ja kyllähän Basic Element lähtee ja tämä on Move Me.

0: Basic-elementä. Mun mii soi Retroradiossa, oku tässä, kello on 25 minuuttia yli. Ja kohta hei, puhutaan Espanjasta, nimittäin meikä oli Espanjassa lomailemassa, niin voin tosta Mallorcasta heittää ihan nopeet läpät. Mutta ennen sitä niin, biisi toive. Hitmix ja Oku, morjesta.
1: No morjesta, kun Jyri soittelee. No,
0: terve Jyri, mitä mielessä?
1: Mitäs tässä? Mulla tuli mieleen, että mahtaisikohan sulta löytyy mulle yksi biisi.
0: Kokeillaan. Mitä olisi mielessä?
1: Suomen parhaan poikabändin, eli Raptori-klassikko hitti Debbie Gibson.
0: No löytyy. Totta kai Debbie Gibson löytyy, niin mehän se soitetaan.
1: Loistavaa.
0: Minkälaisen perjantai-iltaan se oikein tulee?
1: No se tulee semmoisen, että tässä on tehty saa ajella asioilla ja sitten tuossa parin tunnin kanssa painellaan saunaa.
0: Minne painellaan?
1: Saunaa.
0: Sauna, no selvä, se on hyvä paikka. Sinne kannattaa mennä.
1: Kyllä.
0: Joo. Soitellaan Debbie Gibson ja ei muuta kuin hei, mukavat perjantait.
1: Sitä samaa sulle sinne.
0: Yes. Se on moro.
1: Yes. Moi moi.
0: Ja tässä sitä soi Raptoria. Sanoiko te kaveri äsken, että Suomen kaunein poikabändi Debbie Gibson on tää biisi. Tämän jälkeen soi itse asiassa Mallorcaan liittyvä kappale.

Raptori Debbie Gibson soi tässä, kello on 7:30, Loftin Mallorca tuossa seuraavana. Itse asiassa, mitäs se nyt sitten, tänne suomalaisittain voi varmaan sanoa, että Mallorca, mutta paikalliset ei kyllä arvostaisi tätä ollenkaan, Mallorcaa. Ja oli tuossa hei lomailemassa, ja täytyy sanoa, että olipa hei mukavaa ottaa tuommoinen vähän niin kuin varaslähtö kesään, näin mä sanoisin. Oli ihan kohtuulämmintä, ei kuitenkaan mitenkään superlämmintä, 23 astetta ja oli vähän pilvistä. Yksi päivä oli sellainen, että rannalla oli oikein niin kuin todella lämpöistä olla. Ja tämän loman agenda oli puhtaasti siis lepo, nukkuminen ja auringon ottaminen ja syöminen. Ja ennen kaikkea toi viimeksi mainittu oli se, mitä mä odotin tältä lomalta, että ravintolassa syödään niin paljon kuin vaan jaksaa ja syödään vielä sen päälle enemmän. Ja myös ensimmäistä kertaa otin tällaisen pakettimatkan, jossa oli lennot ja hotellit ja hotelli, lentokentältä hotelliin kuljetus siinä samassa. Ja myös eka kertaa tutustuin tällaiseen niin kuin hotelliin matkanjärjestäjän iltaohjelmaan. Mä aluksi vähän niin kuin naureskelin sillä ajatuksella, että siellä on jotkut nuoret matkaoppaat tekemässä tietovisaa ja laulattamassa yleisöä ja sitten joku paikallinen Michael Jackson imitaatio. Mutta se oli oikeasti tosi hyvää ja hauskaa ohjelmaa ja musta tuli omalla tavallaan niin kuin tämän genren fani. Mutta kyllä mä edelleenkin hei sanoisin, että jos Espanjasta ja Italiasta pitää valita, niin kyllä mä otan Italian. Ja siis kaikella kunnioituksella italialainen keittiö, se on oma suosikki ja ei sinällään Espanjassa mitään vikaa.

0: Loftia Majorkka soi tässä. Ja mitäpä meillä sitten seuraavana mielessä?
1: Tässä on Oona.
0: Terve Oona.
1: Mä haluan toivottaa mun äitille ja iskälle Vikoille terveiset sinne Taivalkoskelle ja isosiskolle Kuusamoon. Ja mun täyvepiisit on joko 7300 päivää tai sitten Ysäripoi.
2: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
3: Hitmix.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
4: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
3: Täh?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi
6: Finago.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
6: Finago. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan. No, löytykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Prisma.fi.
8: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
9: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
10: Kannattaa ehkä vaan rohistaa vähän.
8: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
11: Ootsä tosissas?
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Ysäri Boy, se soi tässä. Tämähän on meikän Pasi Anssi ja Portion Boysin biisi. Ysäri Boy ja Ysäri Girl sukat, ne on nyt sitten markkinoilla ja ne kannattaa ihmeessä checkata vaikka mun Instagramin kautta Okupaika Luukkainen. Sieltä löytyy linkki, jota kautta pääsee nyt ostamaan Early Bird -hintaiset tällaiset Festari Survival -setin ja siinä mukana on sitten Ysäri Boy tai Ysäri Girl -sukat. Käy tsekkaamassa. Tää on mun mielestä oikein hauska juttu tämä. Ja seuraava, se taas on toivebiisi.
1: Tervehdys Oku ja kaikki Retrodion kuuntelijat. Haluaisin lähettää terveisiä Imokselle, polttariporukalle ja erityisesti meidän sankarille Poppatompalle. Biisi toiveena olisi Peeping Tom. Oikein hyvää perjantai-iltaa kaikille ja nauttikaa viikonlopusta. Kiitoksia ja terveisin Proto.
0: Tästä se lähti soimaan. Peeping Tom, Sex Appeal -asia.

0: Sex Appeal, tämä on Pippin Tom, ja mitä pelaatte taas sitten seuraavana soimaan seuraavasta osiasta. Hit, miksi Oku, morjesta.
1: Mulla on Sami, morjesta.
0: Terve Sami, mitä mielessä?
1: No eipä mitään, tuli taas mieleen, kun täällä jäähallin pihalla päivystän, että laitetaan retroradio soimaan, ja samalla toki tuli sitten mieleen, kun viimeksi pyysi järjestä biisiä, niin olet lähetyksen ekana sen jo soittanut. Ja nyt kerkäsin kuuntelemaan aika lailla alusta asti, kun lähdettiin ajeleen. Niin nyt mä tiedän, tähän mennessä sitä biisiä ei ainakaan ole tullut.
0: Ja sehän oli?
1: Omen 3 ja tietenkin tämä ikivihreä René Rodriguez-katti.
0: Aivan, se on erinomainen. Se on yksi parhaimpia kyllä tommosia niinku remiksejä.
1: No mä oon ihan täysin samaa mieltä. Se kyllä toimii. Auringonpaisteessa ja vesisateessa, niin meininki on ihan yhtä kova.
0: Se soitetaan, mutta hei, tähän loppuun vielä, niin mikä jäi liikakaudesta fiilis?
1: No, sanotaan tälleen tapparafanina, että ihan hyvä. Ok.
0: Eikö se ole kyllästyt?
1: No, sanotaan, että jos KK olisi voittanut, ei olisi todellakaan ollut vääryys. Kyllä oli niin kova jengi vastassa, että ei olisi ollut vääryys missään tapauksessa.
0: Näin. Hei, soitetaan toi Omen 3 ja siitä tosiaan erinomainen remix, ja ei muuta kuin tsemppiä sinne ja kaikkea hyvää.
1: Sitä sama.
0: Yes. Se on moro.
1: Hyvä. Moro.

0: Magic Affair. Oomen kolmonen Rene Rodriguez Cut kyseessä. Ja tämä oli toivebiisi, kuten myös seuraava.
1: Ihanaa perjantaita kaikille. Miten onkaan mukavaa laskeutua taas viikonloppuun tälleen retroradiota kuunnelle. Tän illan toivekappale olisi näinkin kummallinen kuin MC Nikke T. Jos haluaa saada, on pakko antaa. Mahtaako löytyä? Mut jos ei löydy, niin sit olisi toinen tämmönen yhtä hyvä klassikko. Toinen maanantai, mikset tahdo olla mukaan. Tällaisten elämän peruskysymysten äärellä ollaan tänä iltana. Ihanaa viikonloppua kaikille. Toivottelee Jenni.
0: Ja Jennille kanssa oikein mukavaa viikonloppua. Ja löytyykö MC Nikke T, jos haluaa saada? Löytyykö? Kyllähän totta kai se löytyy ja tässä se soi.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix. Persikka, pyrstö, tarakka.

0: Mysteeri takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
5: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skidi-disco, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Ai! Onks Burana?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
15: No tietysti Ruka Coaster.
14: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
15: ei kun tunturirata aukeaa.
14: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
16: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
17: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
18: Kannattaa ehkä vaan rostaa vähän.
16: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
19: Ootsä tosissasi?

0: Live musaa Scooter How Much is the Fee sonataan ja Bass Hunteria seuraavana Aqua ja Captain Hollywoodia tulossa.
1: Retro Radio!
2: Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio parasta perjantaissa.
0: Studion numero on 010-800-104 asiassa, kun asiassa saa soitella ja WhatsAppiin ääniviestit 0401836576. Ja tänään tulossa myös uutta musaa Valdolta. Valdo on julkaissut kappaleen nimeltä Boom Boom Boom ja otetaan se jossain vaiheessa kehiin. Ja samalla te voitte sitten arvostella tuon biisin, että miten uusi Valdo toimii.
2: Lähetä toiveesi WhatsAppin ääniviestillä 040-183-6576.
3: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
4: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
5: I hear you, man.

0: Hitmiksen Oku, morjesta.
1: No, Tarja täällä, moi.
0: Terve Tarja, ja miten menee?
1: Ihan hyvin tässä, siivoilen kämppää perjantailla.
0: Joo, mitenkään sitä paremmin voisi perjantailtaan viettääkään?
1: No älä muuta sano kuule.
0: No hei, Akua soi tossa ja nyt kun sulle vastasin, niin sehän tarkoittaa sitä, että sulle lähtee Hitmix-tuotepalkinto. Onneksi olkoon.
1: Oi, kiitoksia. Vihdoin ja viimein onnistuu.
0: Jaa, sä oot tätä kytänyt hetken aikaa, näinkö?
1: Kyllä, olen kytänyt ja silloin kun oli 12-tuntinen, silloin sun suora lähetys oli, niin silloin yritin, mutta ei onnistunut silloin.
0: No hei, nyt onnisti ja onneksi olkoon siitä.
2: Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Life is love and pain. No.

0: Captain Hollywood, Project Love and Pain soi tässä 16 minuuttia yli 8 kelloa ja Captain Jackilla jatketaan, eli kapteeni teemalla mennään eteenpäin. E-Typein Predator toivottu sekä meikän biisi meidän päivänä.
1: Parasta perjantaissa.
2: Hitmiksillä Saara.
3: Moi Saara, Paasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
2: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
3: Ai, millainen?
2: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
1: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen?
4: Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisu.

0: Sulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka kympillä kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.

2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: Captain Jackson soi tässä. Seuraava se on Toive Musaa ja mitä palaitellaan tähän perjantai-iltaan.
1: Festarikitti on tilattu, niin hei! Oli kovat sukat, niin ootan ihan, että pääsen laittamaan ne päälle ysärille sitten. Niin.
0: Jos joku ei tiedä, että mistä sukista nyt puhutaan, niin Ysäri Boy ja Ysäri Girl sukat, ne on nyt sitten pihalla, joten käy tsekkaamassa meikän Instagramista Okkupaika Luukkainen, että mistä on kyse.
1: Joo, tuohon biistoiveeseen, niin voisin toivoa mun vanhalle luokkakaverille, niin tuon E-Typein Predatoriin, niin sitä me kuunneltiin silloin parikymmentä vuotta sitten, niin kun saatiin ajokortit, niin se oli kova silloin ja on kova edelleenkin, niin kiitoksia, hei! Otto!

0: iltaa Jaana, miten menee?
1: No kuule, siellä minä kiemurtelen kuin mato siellä vitos, siellä seuraa Volvon perävaloja, kun oikeasti siellä sattaa vettä. Ja siellä on aika ikävä keli, kun on noita vesiuria, niin oikeasti tämä on vähän tämmöistä soutamista ja huopoamista. Mutta eiköhän tässä 40 kilometriä Iisalametta kohta sitten olla korvessa olla.
0: Okei, nice.
1: Joo.
0: Hei, täällä on 50 sekkaa biisiä jäljellä, niin sun biisitoive ja terveiset varmaan mielessä.
1: Kyllä, eli menneellä viikolla oli tuossa, olisi ollut mulla häjäpäivä, isäntä on kyllä siellä pilven reunalla, mutta sulla on semmoinen ihana kiva biisi, tämä, ootapas nyt, meidän päivänä. Saisitko sen soittoon?
0: Totta kai. Ja
1: sehän on vähän semmoinen teema ehkä sopiva, sitä ei ole vähän aikaan kuulunut.
0: Hei.
1: Ja mikä tärkeintä, Kirsille terveisiä.
0: Näin.
1: Ja meidän kiva, kun oot taas siellä.
0: Ja kiva, kun oot kuulolla. Soitetaan meidän päivänä.
1: Kyllä, kyllä. Joo, kiitos.
0: Se on moro.
1: No niin, moi moi.

0: Meidän päivänä soi tässä. Meikä biisi mukana Antti Ketonen ja... Kiva, kun jengi on kuunnellut sanaa. Täytyy sanoa, että tässähän on tosiaan tarina tässä biisissä. Hyvin tämmönen elämän läheinen ja omalla tavallaan kaikkia koskettava.
1: No hei Okuja, mukavaa perjantaita. Mä lähdin mökille ihan yksinäni viettämään viikonloppua ja rentoutumaan ennen ensi viikon motivaatiomonttua, eli tyttären ylioppilasjuhlien viime silauksia. Tässä paljon ja saunan ja aurinkotuolin välillä kulkiessa, niin olisi kiva kuulla DJ Samyn Voice of Summer.
0: Tässä se on. Itse asiassa mun mielestä tämä Don Henleyn Voice of Summer on yksi kaikkien aikojen kesäbiisejä, ja DJ Samin versio siitä on erittäin hyvä.

0: DJ Sammy, Boys of Summer on tää ja Maxine Getaway tässä seuraavana. Ja Maxin jälkeen uutta Valdoa. Valdo on julkaissut tänään kappaleen nimeltään Boom Boom Boom. Soitetaan se ja samalla teillä on sitten mahdollisuus arvioida, että minkälainen biisi tämä uusi Valdo-kappale on.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Hit Mix.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Pantee

0: Krista, 95, never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
2: 02-02-30.
0: No, soitan ehkä itsekin.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Empatiaa. Jännitystä, huumoria, sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.
10: Hei,

0: Maxine Getaway soi tässä ja seuraavan toiveen jälkeen sitä uutta musaa Valdolta. Mitä mielessä?
1: Moikka.
0: Moro.
1: Vaasasta. Terve.
0: Terve.
1: Nyt on sen verran hyvä kelit, että laitettaisiko tonne saaristoon terkkuja Valkamalle ja Jakulle. Vaikka samassa kontekstissa nämä mainittiin, niin nehän ei kuitenkaan ole pari, vaan ihan erilliset talouskunnat. Pistettäisikö Erotikin kaikkien aikojen paras biisi Gotta Get It Groovin? Siinä on semmoinen biisi, että oksat pois. Hyvä biitti.

toimii erotikkiä, gotta get it growing, ja tänään muuten ei okun levyraati tunnilla tulossa myös tällaista vähän vähemmän soitettua erotikkia, mutta nyt soi sitten Valdoa. Valdo on julkaissut uuden biisin Boom Boom Boom, joka jos kuulostaa yhtään tutulta, niin sehän on tuttu tästä. Altere Brothers Boom Boom Boom, klassikko kappale, ja Valdolta sitten ehkä vähän väärin sanoa, että uusi versio.

Joo, mutta Kertsissä mukaillaan tätä, muutenhan tämä on siis ihan niin kuin toinen biisi kuin tämä Outer Brothersin. Mutta mitäpä mieltä olette tästä, laittakaa WhatsAppiin viestiä 0401836576, niin käydään näitä viestejä läpi sitten uuden Valdon.

0: ehkä se ei ole väärin sanottu, että tämä on Suomen versio Outer Brothersin Boom Boom Boom -kappaleesta, mutta jotenkin itselleen ehkä tämä jopa niin kuin toimii paremmin kuin alkuperäinen. Mutta mitä mieltä olette te tästä uudesta Valdosta, niin kuunnellaan täältä. Mitä mieltä?
1: No terve, Jamppo tielle. Tämä Valdon versio tästä Boom Boom Boom -biisistä, niin kyllähän tämä tunnistaa ihan, että on kyllä suomen kielellä tehty ja suomalainen versio. Mutta minusta ihan hyvä. Ja kyllä sinä ysärivivaihe ja kaikki on oikeasti mukana ja minun mielestä toimii ihan hyvästi. Ei mitään muuta kuin jatkoon.
0: Tällä lailla hyvä tarttuva biisi, tämä uusi Valto, kirjoitellaan täällä aika lailla kuultu. Joo, ei jatkoon. Aika hyvä biisi, voisi laittaa jopa soittolistalle. Tämä on parempi kuin alkuperäinen. Sitten täällä tulee vähän toisen tyyppistäkin. Nyt oli kyllä Valdolta niin miinus kuin voi olla, ihan paska tällä tavalla. Tulee vähän rapaa. Myötä häpeä, ihan kamala AK kirjoittelee näin. Kyllä toimii. Tämä on paljon parempi kuin alkuperäinen. Täällä jatketaan. Ei nyt kyllä tuntunut hyvältä. Ehkä suomen kieli, en tiedä. Repa miettii tällaista. Bum, bum, bum, Valdo ja suomeksi vielä. Kyllä toimii. Heleri tätä mieltä. Tykkään kyllä tästä biisistä. Ei näköjään olekaan enkuksi. Ei sinänsä väliä, mutta tottunut, että Valdo vetää enkuksi. Tällä tavalla kirjoitellaan täällä. Ja
2: bum, bum, toimii kuin junallessa. Kyllä muuten soi. Ensi viikonloppuna, kun on vapaa viikonloppuna.
3: Retroradio joka perjantai 6:00. Hit Mix.
0: Tällaista mieltä oli tällä kertaa Retroradion kuuntelijat uudesta Valdosta. Hausmylly soi nyt. Tässä on Ikävä lokakuu ja La Creamilta toivottu Free. Tää tulossa Hausmyllyn jälkeen.

0: hausmylly ikävä lokakuu. Ja tää biisi aina soi myös huomenna Viking Reissillä, missä meikä on esiintymässä. Ja siellä on Ysäri All Stars. Ja Ysäri All Stars on yhtä kuin Taikapeilistä tuttu Niina. Ja sit siinä on Aikakoneesta tuttu Sani. Ja sit siinä on hausmyllystä tuttu Drome. Joten aika varmasti ikävä lokakuu soi sitten tämän hausmyllyn alkuperäisen laulajan toimesta. Joten huomenna toivottavasti nähdään Viking Reissillä. Upeat bileet tiedossa.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa! Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
7: Kun kesä koittaa, sitten

0: huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.

0: Pandora, The Naked Sun soi tässä Daysin Sea of Love, Raman Light My Fire. Tässä seuraavana Italo Brothersilta toivottu My Life is a Party.
1: Retro Radio!
2: Parasta perjantaissa! Retro Radio ja Oku Luukkainen.
0: Ja tänään Retro Radiossa on bongattu Aquaa ja voin kertoa, että Aqua on vielä tulossa. Kun Aqua soi, niin kannattaa soitella studion numeroon. Yksi soittaja palkitaan Hitmix-tuotepalkinnolla. Ja Aquan valitsin bongattavaksi sen takia, että Aqua aikaisemmin tällä viikolla kertoi, että he laittavat pillit pussiin. Bändi ei enää tee live-esiintymisiä. He kertovat tästä omassa Instagramissaan. Tai kuinkin niin, että nyt on aika vetäytyä, kun vielä homma on hauskaa. Ja samalla he kiittelee sitten faneja ja toivoo kaikille kaikkea hyvää.
2: Lähetä toiveesi WhatsAppin ääniviestillä 040 183 6576.

0: kotimaista meininkiä Rama Like My Fire ja tässä hänen räpeissä Pomfunk MC's yhtyeestä Raymond E. Banks. Rama on muuten mukana myös kunkkufesteillä, missä meikäkin tuossa kesäkuun alussa, mutta mitäpä mielessä seuraavan biisin suhteen?
1: Janne, morjesta.
0: Moro.
1: Voitaisko soittaa toi Italo Brothersin Life is a Party? Se on ihan hyvä kappale ja tällainen noin komea se perjantai-iltaan ihan menevä kappale. Terveisiä kaikille kuulijoille.

0: Italo Brothers, My Life is a Party oli tää biisi ja Aquan My Oh My. Seuraavana laskoa myös tulossa ja Ysärin lapsi on toivottu.
1: Oku Hitmixiltä puhelimessa.
2: Paasi täs, terve. Jussi sanoi mulle viime viikolla, että teidän kesä kestää 100 päivää.
1: Juu, näin se on.
2: No, se on niinku tosi pitkä, siis tosi pitkä.
1: Kesä on pitkä. Ja pelkästään kesähittejä täynnä. 10 000 kesähittejä. Sunnuntaina lähtee Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
2: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
3: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
2: Okei, no niin mä sit teen.
1: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
4: Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
5: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
9: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
0: Autovex.
2: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
0: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmiksi alkuun, morjesta.
1: No Niina tässä, moro.
0: Terve Niina, miten menee?
1: No kiitos hyvin, kohta kotona töistä.
0: Okei, onko se viikon paras hetki?
1: No kyllä se on. Tämä on hyvä hetki aina kuunnella sua tästä.
0: Matkalla kotia.
1: Matkalla kotiin.
0: Hei, nyt kävi kuule sillä tavalla, että Aqua tuossa soi ja sä satuit soittamaan ja mä sulle vastasin, niin sehän tarkoittaa sitä, että sulle lähtee Hitmiks tuotepalkinto, onneksi olkoon.
1: Kiitos.
2: Parasta perjantaissa. Oku ja Retro Radio.
0: Ja Lasko ja Something soi tässä. Ysäri lapsi, se on toivottu ja se olisi tulossa Laskon jälkeen. Ja hei, sitten olisi tulossa semmoinen Antikuen biisi, mikä ei tässä ohjelmassa kyllä hetkeen ole soinut.

0: tämän Lasko ja Something sai Hitmixin retroradiossa, jossa tänään kello 22 eteenpäin Okun levyraatituntia. Sehän tarkoittaa sitä, että meikä valitsee musat ja sun tehtävä on arvioida WhatsAppiin, onko biisi hyvä. Lähettämällä peukku ylös ja jos biisi ei toimi, niin sitten lähetä peukku alas. Ja kello 10 jälkeen tämä spektaakli. Käydään tuossa lähempänä 10 tarkemmin näitä pelisääntöjä läpi, mutta tuossa nyt aika lailla oli. Mutta seuraava, se on toive musaa ja mitä saisi olla.
1: Hei, täällä Olivia ja kuunnellaan retroradiota ja mulla olisi biisi toive, että me voitaisiin kuunnella Oku ja Ysärin lapsi.
0: Yes.
1: Kiitos. Terkkuja täältä Suomussalmelta kaikille.
0: Ja hei Suomussalmelle, Olivialla ja koko perheelle terveisiä takaisin.

Ysäri Lapsi soi tässä. Ja tänä kesänähän tää soi tietenkin joka ikisellä meikän keikalla. Ja seuraavan kerran huomenna Viking Gracelle ja ensi viikon lauantaina sitten Tampereella. Ja Konsta Hietasen kanssa me vedetään tänä kesänä Ysäri Lapsi ainakin himoksella jysäreillä. Konsta tulossa sinne messiin. Hei, Tupu kirjoittelee WhatsAppissa. My sweet Oku, could you play song E-Type Africa? I'm going there to see my sweet man first time this year to Morocco. Ei muuta kuin hei, onnea ja menestystä tähän matkaan. E-Type on kyllä toivottu niin paljon tänään eri biisejä, että toivottavasti nämä terveiset nyt lämmittää mieltä, mutta E-Typeilta esimerkiksi Will I See You Again olisi tulossa vielä ennen kello 10 ja sitten siellä on niin E-Typeä tutusti tulossa myös Okuen levyraatitunnilla. Ja mut seuraavana soi Antikueen Moro Mou. Kuka on kuullut tämän biisin? Mun mielestä hauska nimi. Moro Mou on jotenkin sellainen, joka puhuttelee nimenomaan suomalaista. Mutta tässä nyt ei morottelusta tässä biisissä ole kyse. Mutta on hyvä kesäbiisi.

0: Ikään moro mousoi. Tässä toivottavasti maistuu tällainen tähän kohtaan. Mr. President, I follow the sun. Seuraavana Valdoa ja E-Typea toivottu.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
2: Hitmix. Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.
2: Hit.

0: Mr. President. I Follow the Sun oli tää biisi. Ja mikä se sitten seuraava on, joka soi, niin...
1: No Rami Valakee, koska tää morjes.
0: Rami sen kertoo.
1: Sauna, lonkero ja retroradio.
0: Let's go.
1: Ai ai. Come on. Ei sitä puutu muuta kuin Valdo ja tietysti Emperor's Dawn. Pystytkö järjestämään?
0: Ja sehän järjestää.

0: Hitmiksen Oku, morjesta.
1: No morjesta, Johan Peura tästä Teuvolta, hei.
0: Terve, terve, mitä mies?
1: No mitäs taas, viikonloppu alannut ja työviikko pulkasi ja mä kuuntelen perjantain parasta radio-ohjelmaa.
0: Mahtavaa, onhan se retro-radio, mitä sä kuuntelet.
1: Totta kai, ja se piristää aina mun viikonloppua, ja viikonloppu ei tunnu viikonlopulta, jos retro-radio ei soi.
0: Hei, tää kuulostaa kivalta. Kiitos näistä kauniista sanoista. Ja mikäs biisi sopisi tähän perjantai-iltaan?
1: Jos mahtuisi vielä E-Typein Will I See You Again tähän perjantaihin, niin olisi aivan loistavaa.

0: E-Type, Will I See You Again? Soi tässä 8 minuuttia vaille 10 kelloa, ei huolta. Kello 10:ltä homma ei todellakaan ole vielä ohi, nimittäin kello 10 jälkeen Okun levyraatituntia. Sehän tarkoittaa sitä, että meitsi valitsee musat ja sun tehtävä on arvioida niitä WhatsAppiin lähettämällä peukku ylös, jos biisi toimii, ja peukku alas, jos ei toimi. Ja lopulta meillä tossa lähempänä kello 11 on levyraatitunnin voittobiisi, mutta ei olla vielä siellä, ei olla vielä siellä. Mitäpä seuraavana soi?
1: No moikka, Oku, Tiina Imatralta, terve.
0: Terve.
1: Olisi biisi toiveena tämä Captain Jackin Dream. Ja kaikille ysärifaneille terveisiä, eri toteen rakkaalle ystävälle Piitulle tonne Lohjalle. Moi moi!
0: Ja tässä se on Captain Jackia Hitmixin Retro Radiossa Dream a Dream.

0: Tämä on Captain Jack ja seuraavassa on kotimaista musaa. Itse asiassa vähän semmoinen vähemmän soitettu.
1: Heipä Oku. Viime viikonloppuna laitoin toivebiisiä, mutta laitoin vissiin nähtävästi liian myöhään. Ettei sitä ehtinyt kuulla. Jospa tänään onni niin suosisi paremmin. Mulla olisi toivebiisinä Kuolematon Nonstopilta. Kiitti jo etukäteen. Toivapi Minna. Heippa.
0: Nonstoppia. Kuolematon tässä ja pian myös Dr. Albanin Long Time Ago ja Albanin jälkeen Okun levyraatitunti.

0: non-stop soi tässä tämän kuolematon ja Dr. Alban Long Time Ago seuraavana ja Albanin jälkeen Okun levyraatitunti. Sehän tarkoittaa sitä, että meikäläinen valitsee musat ja sun tehtävä on arvioida WhatsAppiin, onko biisi hyvä, lähettämällä peukku ylös tai peukku alas.
1: Oku Luukkainen ja Retro Radio. Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
3: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
1: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
1: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
7: Värisilmä.
10: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aineesta kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
15: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
16: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
16: Hitmix.
1: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hitmix.

0: Go Alabama, a long time ago soi tässä. Tämä oli Shaz Mix. Kello 5 minuuttia eli 10 ja täällä WhatsAppissa ja peukut lentelee ylös, pääsääntöisesti itse asiassa ylös tämä Dogdo Albanin biisi, että jos se olisi ollut mukana tässä skabassa, niin sehän olisi pärjännyt ihan kohtuullisen hyvin, mutta ei, tämä ei ollut vielä Okun levyraatitunti kappale, vaan seuraava on, ja homman juoni on tosiaan se, että WhatsApp-numero, se on tuttu, 0401836576, ja jos biisi on sun mielestä hyvä, niin lähetä peukku ylös. Jos biisi on huono, niin lähetä peukku alas. Meikä tekee täällä kirjanpitoa ja lopulta tuossa lähempänä kello 11 meillä on levyraatitunnin voittobiisi. Tällä me startataan tämän kertainen levyraati 0401836576. WhatsApp-numero, peukku ylös, jos biisi toimii, peukku alas, jos ei.
1: Hola, que se lo ofrece.

tää on muuten semmonen biisi, että Majorkalla rannalla, kun otin aurinkoa, niin kuuntelin tätä kyseistä biisiä ja mietin, että tää täytyy kyllä seuraavana perjantaina Retro Radiossa soittaa Baby Alice. Pina Colada Boy, kuinka se pärjää levyraatitunnilla, niin kyllä täytyy sanoa, että vastaanotto on ihan kohtuu hyvä. Vaikea uskoa, että täällä kuitenkaan mennään loppuun saakka. Pina Colada Boy. Aluksi näytti ehkä vähän lupaavammalta noi peukut, mutta sitten alkoi tulla vähän alaspäin olevaa peukkua ja semmoiset 75 peukkoa mä ehdin laskea ja niistä noin 48 on ylöspäin. Muistetaan, että tässähän väkisin on pieni virhemarginaali sillä. Täällä mä näitä tosiaan itse omin kätösin lasken ammattikoulun matikka pohjalla, mutta kyllä me tässä lopulta saadaan ihan oikea lopputulos ja kaikillehan tämä sama virhemarginaali tarjolla. 040-183-6576 WhatsApp-numero, peukku ylös, jos biisi toimii, ja peukku alas, jos ei toimi.

Silver ja Forever in Love soi tässä ja mulla on semmonen ehkä vähän soft point, pehmeä kohta itsessäni tällaisille kappaleille. Aika huono käännös, muuten tämmönen pehmeä paikka. Pehmeä paikka itsessäni. Tykkään tällaista biiseistä, että jossa on kaunis naislaulu, vähän sellaista melankolista meininkiä ja sitten tämmönen hyvin perinteinen transedance tuotanto, mutta tämä ei kyllä pärjännyt todellakaan hyvin tässä tällä kertaa. Ja Pina Colada Boy, joka ei myöskään ollut mitenkään super hyvällä tuloksella liikenteessä, kuitenkin päihittää tänne Sylverin ja se jää sitten kakkoseksi. Mutta muuttaako seuraava asia? 0401836576 WhatsApp-numero, peukku ylös, jos toimii, ja peukku alas, jos ei toimi.

0: Rihanna ja Blinded soi tässä. Tämähän tulee tuolta Virosta tämä artisti. Ja ehkä yksi kaikkien aikojen heikoimpia levyraatitunti startteja by the way, vaikka biisit on tietysti mun mielestä hyviä, sillä levyraatitunnille valikoituu nimenomaan kappaleita, joita meikäläinen fiilistelee. Tämä Pina Colada Boy, For In Love ja Blinded kappaleet, niin keräilee kyllä aika heikonlaisesti peukkuja ylöspäin, mutta kyllä tästäkin tietenkin löytyy se ykkönen tähän kohtaan, ja se on tämä Hanahin Blinded, ja se nousee ykköseksi. Se tarkoittaa sitä, että Pina Colada Boy tippuu kakkoseksi, ja Sylver sitten tietysti tässä kohtaa, kun 3 biisiä on kuultu, niin kolmantena Okun levyraatitunti jatkuu kohta.
1: Oku Luukkainen ja Retroradi.
2: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
3: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
2: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
3: Okei, no niin mä sit teen.
1: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
4: Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
5: Hei, ketä maanantaina?
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Hitmix.
1: Oku ja Retro Radio. Hitmix.
2: Ja tästä se jatkuu Okun levyraatitunti. 0401836576. Sehän on WhatsApp-numero. Pistä peukku ylös, jos biisi toimii, ja peukku alas, jos ei toimi. Ja täällä jo, tuli tälle seuraavalle biisille, tuli jo peukku ylös. Laitoin jo varu yksi ylös. Laita kova leka. No katsotaan, miten käy. Seuraava menee näin.

DJ Tony. Kuka viereen jää soi jokun levyraati tunnilla ja kuinka se pärjää, niin pärjäähän se hyvin nimittäin. Tässä kohtaa tietysti täytyy sanoa, että rima on noiden kolmen ensimmäisen kanssa laitettu kohtuullisen alas, mutta tämä menee aivan kirkkaasti kärkeen. DJ Tony, kuka viereen jää, on nyt sitten tässä kohtaa ykönen. Hanna Blinded tippuu kakkoseksi ja Pina Colada Boy tässä kohtaa sitten tietenkin kolmantena. 0401836576 WhatsApp-numero, peukku ylös, jos toimii, ja peukku alas, jos ei toimi.

Ai vitsi, mä tykkään tästä. Reginan Day by Day, Coaster Radio Editor soi Okunen levyraati tunnilla. Ja jotenkin itselle yleisesti ottaen kolahtaa erittäin hyvin nämä biisit, jotka jollain tavalla ainakin itselle resonoi sellaista viestiä ja tarinaa, jossa kehotetaan elämään oma elämä just sellaisena, kuin sen haluaa elää. Ja joskus on tietysti vähän haastavaa, tietenkin. Se on ihan mahdoton pyytää, että aina elämä olisi just sellaista, niin kuin sen niin kuin itse haluaisi, eikä sellaista tietenkään voikaan olla. Kompromisseja pitää tehdä ja kaikenlaista näin poispäin. Mutta tietyissä rajoin, nimittäin sen mä sanon, että jos mä olisin kuunnellut ihmisiä esimerkiksi, että kuinka radiota pitää tehdä, miten näitä perjantai-iltoja pitäisi tehdä, niin mä en istuisi tässä. Kun ajatellaan mun keikkoja, en mä olisi tehnyt ikinä niitä keikkoja, jos mä olisin kuunnellut muita ihmisiä, jotka oli kertomassa, että miten ne asiat pitäisi tehdä tai miten elämällä pitäisi aika käyttää, niin kyllä mä olen jollain tavalla aina sitten jälkikäteen aika monestakin asiasta tyytyväinen, että on pitänyt oman pään. Ja tämä Reginan Day by Day on yksi tämmöinen biisi, joka edustaa nimenomaan tätä ajatusta. Mutta kuinka se pärjää on, kun levyraatitunnilla? Tästä nyt tuli tämmöinen avautuminen, sori. Sehän pärjää oikein hyvin. Se nimittäin menee kakkoseksi. DJ Zoni pitää ykkössijana. Kuka viereen jää? Se oli niin äärimmäisen hyvä tulos Tonille, että se pysyy ykkösenä. Mutta Regina, se nousee sitten kakkoseksi. Ja sitten tämähän tarkoittaa sitten sitä, että Hanna Blinded tippuu kolmanneksi. Mutta mitä tekee seuraava tälle skaballe? 0401836576 WhatsApp-numero, peukku ylös, jos biisi toimii, ja peukku alas, jos se ei toimi.

Tämähän oli erotiikkia In the Heat of the Night on biisi. Ja kyllä, täytyy sanoa, että jos alku tässä levyraatitunnilla oli niin peukkuja valossa, hieman ankea, ehkä jopa historiallisen huonoja tunnilla.

tuloksia kolmelle ensimmäiselle, niin nyt kun sitten katsotaan, että miten asia on siitä kääntynyt näiden kolmen edellisen suhteen, niin kyllä nousu johdanteista on ja Erotikin In the Heat of the Night pärjää tässä erittäin hyvin ja nousee kakkoseksi. Eli DJ Tony pitää kuin pitääkin paikkansa. Nyt on sanottava, että kyllä niin kuin ihan siis muutaman peukun pääsi Toni edelle tässä asiassa. Erotik tuosta noin vaan kakkoseksi. Se tarkoittaa sitä, että Regina Day by Day sitten tässä kohtaa kolmantena. Tämän viikon tähtiartisti Hitmixillä on ollut Basic Element, joten eiköhän me yksi sellainenkin laiteta sitten. On kuin levyraati tunnille 0401836576 peukku ylös, jos toimii, ja peukku alas, jos ei toimi.

Basic Element, The Promise Man, Soe tässä ja... Täällä kirjoitellaan, että aivan huikea poppoa keikolla. Nostan hattua Peterille ja Lindalle siitä, miten ne ottaa yleisön haltuun ja näyttää heille, miten mukava on esiintyä. Sitten täällä kirjoitellaan myös, että olin 19V, ostin ensimmäisen aika vanhan Porschen. Koivukylän rampista ylös 200 km/h mittariin ja Kehä 3 rampi.

0: sitä alas. Itkin, oli katto auki, moottorimusiikki, Possu ja minä, ensimmäinen haave toteutettu kappale tuli radiosta. Tällaista. Mutta miten kävi peukkujen suhteen, niin homma on sillä tavalla, että Basic Element The Promise Man teki aivan järkälemäisen tuloksen. Yhden kaikkien aikojen parhaista tuloksista, minkä olen nähnyt tässä, se oikeasti peukkuja alaspäin. Mä jossain kohtaa olin sitä mieltä, että täällä ei ole yhtäkään peukkua alaspäin, mutta kyllä tuolta nyt pari löytyy, mutta joka tapauksessa ihan siis timanttisen kova tulos. Basic Element Promise Man tässä kohtaa menee aivan ylivoimaisesti kärkeen. Näin ollen siis DJ Tony tippuu kakkoseksi ja kolmantena, mitä tämä mun kirjanpito sitten sanoo, se on Erotikki, joka tippuu kolmanneksi. Aivan huikea suorite Basic Elementiltä, mutta tämä ei ollut tässä. Okun levyraatitunti jatkuu kohta.
1: Oku Luukkainen ja Retro Radio. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ai, onks purana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Suomen kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
1: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla. Hitmix.
2: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmix.
3: Tästä se jatkuu okkuun levyraatitunti. Kärjessä Basic Element ja Promise Man, kakkosena DJ Tony, kuka viereen jää, ja Erotikin In the Heat of the Night. Ja kolmantena 0401836576 WhatsApp-numero, peukku ylös, jos biisi toimii, ja peukku alas, jos ei toimi.

Ja mennäänkö vielä? Hei! JK UNI Classic 95 remix kyseessä ja kyllähän tämäkin pärjää siis äärimmäisen hyvin. Ja kyllä täytyy sanoa, että tähän loppusuoralle on kyllä aseteltu sellaiset askelmerkit, että top kolmessa tapahtuu. Totta kai tämä sinne nousee ja ottaa vielä kaiken lisäksi tosta kakkospaikan. DJ Tony tippuu näin ollen kolmanneksi. JK UNI kakkosena ja Promise Man Basic Elementiltä jatkaa kärjessä. Kaksi jäljellä, muuttaako nämä sitten tilanteen kärjessä? Se selviää pian. 0401836576 WhatsApp-numero. Peukku ylös, jos biisi toimii, ja peukku alas, jos se ei toimi.

Far Up in the Air sai Okun Leveraati tunnilla. Ja kuinka sillä käy tänään? Sillähän käy sillä tavalla, että voitteko kuvitella? Ei asiaa top kolmeen. Näin se on. Ehkä kyllä täytyy sanoa, että hieman yllättäen E-Type Far Up in the Air ei mahdu tähän kivenkovaan top kolmeen, joka on Promise Man, You and I ja sitten Kuka viereen jää. Eli tällä kohtaa niin seuraava sitten ratkaisee, voittaako Basic Elementin Promise Man. 0401836576 on WhatsApp-numero. Peukku ylös, jos toimii, ja peukku alas, jos ei toimi.

0: Scooter Bora Bora soi Okuen levyraatitunnilla. Ja aika usein nämä Scooter on jäänyt tässä kohtaa viimeiseksi kappaleeksi, joka kuullaan levyraatitunnilla. Ja näin se on myös tänään. Vielä saman verran voisi melkein sanoa, että kun Scooter on soinut, niin se on noussut sinne top kolmeen. Itse asiassa Wall in China oli sellainen Scooter-kappale, jolla ei ollut asiaa top kolmea. Se on varmaan ainut, joka ei ole tullut sotkemaan sitä top kolmea. Scooterin Bora Bora nousee top kolmeen, mutta nouseeko se kärkeen? Oli muuten, täytyy sanoa, että melkoinen ruljassi laskee näitä peukkuja. Niitä tuli nyt valtavan paljon. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat. Ja pistäkää myös WhatsAppiin hei viestiä, että jatketaan kokun levyraatitunteja myös jatkossa. Mutta nyt kun peukut on laskettu, niin Scooterin Bora Bora, ladies and playboys, se nousee okun levyraatitunnilla sijalle 2. Basic Element, Promise Man on tämänkertaisen Okun levyraatitunnin voittobiisi. On nää tästä Basic Elementille. Ja hei, kuullaan ehkä huomenna, nähdään Viking Reissillä, meikaa sillä keikalla viikon päästä lauantaina Tampereella ja viikon päästä perjantaina jälleen Retro Radio. Pidetään itsestämme, pidetään toisistamme huolta ja muistetaan, että joka ikiselle meistä täällä on jossain joku. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, kivaa viikonloppua.
1: Lisää parhautta perjantaihin jälleen viikon kuluttua. Retro Radio ja Hit Mix.
2: Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready. 'Cause this is the big ride.

0: Hitmixillä Saara.
1: Moi Saara, Paasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen?
3: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu!
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
13: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
12: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
13: Loistavaa.
14: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
15: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
16: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
2: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi. What a-

0: Pasito.
1: Hitmiksillä Saara.
2: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
1: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
2: Ai millainen?
1: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
3: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen?

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
8: Alepa. Urbaani legenda.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppi sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista kakkoseksi ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt volat kaakkoon, kaverit messi ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend. This one's going out to

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
6: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
7: Alepa, urbaani legenda. Hit.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan Ysäri-diskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli saman tien maailmanlaajuinen hit.

0: tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta.
1: Hitmix. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää.

0: Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Lili Aleena on tehnyt albumin, jossa hän puhuu edellisestä suhteestaan. Ei hyvää, siellä muun muassa paljastuu, että hänellä ja hänen miehellään oli tällainen avoin suhde, jossa oli sääntöjä, mutta sääntöjä ei noudatettu. Ja tästä tulikin sitten kysymys mieleen, että oletko avoimessa suhteessa tai oletko ollut ja minkälaisia kokemuksia?
2: Tämmöinen viesti tuli. Moro, terkkuja täältä Kotkasta päin sinne studioon molemmille. Tähän otan kantaa nimettömänä. Itse olisin halukas sellaiseen suhteeseen, missä saisi olla välillä toinen nainen mukana ja tapailla sitäkin. Ja kolmestaan oma nainen mukana. Mut oma nainen ei innostu, on ehdotellut. Damn, useampaan otteeseenko. Olisi ihan vaihtelua välillä mennä, jos vain saisi luvan, niin toisen naisen kanssa. Niin. Ja sitten vaikka kaikki yhdessä.
1: Okay. Oi. Nyt on kyllä fantasioitu.
2: On kyllä. Mutta oma nainen, aika mustasukkainen. Että ei hyväksy, jos näen muita naisia bikinit päällä tai alusvaatteet päällä. Kun joskus olin sekansaunas ennen nykyistä, niin oli musta ihan kiva kokemus. Mä en enää ikinä mene sekasaunaan.
1: Siis toi on just silleen, että mä oon esimerkiksi selittänyt mun ulkomaalaisille ystäville, että suomalaisilla on sellainen, että kun mennään saunaan, niin siinä ei ole mitään seksuaalista. Ei, että ei. Hyvin naiset ja miehet voi mennä keskenään.
2: Niin, alastomus on normaalia.
1: Niin, että ei saunassa ole sellaista. Niin toi vähän nyt pilaa kyllä aika lailla ton kuvion, kun kaveri on käynyt sekasaunassa ja miettii, että voisi olla avoimessa suhteessa. Täällä kirjoitellaan, että ollaan 47-50V äijäpari ja meillä molemmilla on omia suhteita. Kerrotaankin niistä toisillemme ja lähimmille kavereille ihan avoimesti. Ollaan hiton tyytyväisiä ja meidän parisuhdekin voi hyvin.
2: Oho.
1: Se on kiinni suhtautumisesta ja ajatuksesta, että ei järvi soutamalla kulu. Sitten täällä myös kirjoitellaan, että olen tälläkin hetkellä avoimessa parisuhteessa. Sääntöinä on muun muassa, että ei vehdata eksien kanssa. Täytyy aina käyttää muiden kanssa kumia. Ei säädetä toisen läsnä ollessa. Esimerkiksi jossain bileissä tai muuta sellaista. Eikä muutenkaan saa antaa toisten kanssa vehtailun vaikuttaa suhteeseen millään tavalla. Muiden kanssa ei myöskään sitten harrasteta semmoista tekemistä, jonka voisi rinnastaa parisuhteeseen. Esimerkiksi romanttisia treffejä tai yhteisiä matkoja. Onhan tässä ollut vaikeita hetkiä ja sääntöjä joskus tulkittu, miten sattuu. Tärkeintä on kuitenkin avoimuus ja rehellisyys. Muuten homma ei toimi.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Puhutaan siitä, että ootko vaihtanut iPhoneista tai Applesta Androidiin tai Androidista Appleen pitkän ajan jälkeen, kun on vähän tämmöisiä koulukuntakysymyksiä, niin tämmöinen viesti tullut WhatsAppiin, että aina ollut Android ja se on jees. Työnantaja, iso firma, pakottaa ottaa iPhonein ja se on pyllystä koko luuri.
2: Jees, tykkään tuosta asenteesta, mutta silti mun mielestä tämä on jotenkin huvittavaa, että tässä olisi tämmöinen koulukunta-asia.
1: Yep.
2: Mä olin pitkään Android-käyttäjä, nykyisin mulla on iPhone, voin tuossa myöhemmin vähän palata noihin fiiliksiin, kyllä, koska kyllä se herätti tunteita, kun tuon iPhonein sain käteen. Mulla oli kovat odotukset, niin vastasiko tämä haippi siihen, niin voidaan siihen palata kohta, mutta tämähän on siis mulle kyllä tuttuja mun ikäpolvelle ja mua vanhemmille jo 90-luvulta, mutta silloin puhuttiin kännykkäliittymistä. Oli tilanne, että oli tarjolla Soneraa tai radiolinjaa, ja se oli jollain ainakin meidän niin kuin kaveriporukassa niin kuin keskustelun aihe, että minkä takia sulla on radiolinja ja miksi sulla on Sonera. Ja sitten koitettiin kavereille perustella, että miksi toinen on parempi kuin toinen. Ja siihen ei aina liittynyt tämmöiset hinta-asiat, vaan ne saattoi olla ihan tämmöisiä imagollisia asioita jo silloin. Ja radiolinja oli näistä kahdesta se seksikkäämpi, jossa oli jotain, niin kuin se, kaikki mainokset ja muut oli jollain tavalla ehkä puhuttelevampia kuin Sonera, joka oli vähän semmoinen ehkä vanhemmalle tarkoitettu.
1: Mutta näin se niin kuin markkinointi voi olla aika tehokasta.
2: Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja mitä täällä mielessä?
3: Joo, Androidista Appleen vaihdettu. Tunnelmat olisi ollut pikkusen toiset, jos olisitte tätä kyselleet siinä kohtaa, kun oli noin muutamien tuntien operaatio. Voin kertoa, että enää 2% jäljellä on melko verrattavissa pesukoneen viimeiseen minuuttiin, että joo, ei ihan kivutonta ollut, ja sen tietää Apletuen Henkkakin, kiitos hänelle. Joo, mutta lopussa kiitos seisoo, ja ehkä se on ihan hyvä välillä vähän pitää mieltä virkeänä ja vaihdella pois sieltä tutusta ja turvallisesta näin käyttöliittymien suhteen.
0: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.

0: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex.
3: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Yleisradio kertoo, että nuorten ajokokeiden hylkäysprosentti on noussut lähes 50%. Ja se on merkittävä muutos 10 vuodessa. Ja hylkäysten taustalla on vuoden 2018 ajokorttilain uudistus, joka teki kokeesta vaikeamman. Ja tässä Ylen jutussa on haastateltu Jori Arnbergia, jonka tytär on reputtanut ajokokeen 3 kertaa. Ja Jori on tästä turhautunut ja yksi syy on tämä taloudellinen aspekti. Hän on laskenut, että tämä autokouluun on uponnut ainakin 2500 euroa, kun tytär ei pääse siitä insistä läpi.
2: Ei vitsit, joo, voin kyllä kuvitella, että tuossa alkaa tuossa kohtaa painamaan vähän rahapussistakin. Mutta siis mun mielestä toi niin kun ajokortin hankkimisen hinta Suomessa, se on niin kun todella korkea, jos vertaa vaikka Kaliforniaan, jossa mä oon itse ajanut ajokortin silloin, kun sinne muutin 10 vuotta sitten, niin se maksoi $40. Mieti, $40, että sai Kalifornian ajokortin. Piti vaan niin kuin läpäistä se ajokoe ja sitten se teoriakoe. Ja kun mä sen kortin silloin hankin, mä muistan, että mä menin sinne vähän silleen, niin kuin, tiedätkö, takkia heilutellen. No kyllä mä ajattelin, että sä ajanut ajokortti jo kauan, ei mun tarvitse mitään kerrata. Täällä on varmasti ihan samat liikennesäännöt kuin Suomessakin. Olin väärässä, nimittäin vaikka mä tuosta insistä pääsinkin läpi, niin sitten toi teoriakoe. Mä menin sinne, olin varannut ajan ja kaikkea, jonotin joku 2 tuntia. Ja sitten menin sinne, tein sitä teoriakoetta ja mä nopeasti huomasin, että täällä on niinku puolet näistä asioista, mä en niinku ymmärrä näistä mitään. Että täällä on niinku ihan eri sääntöjä kuin Suomessa. Ja mulla meni sitten penkin alle se ensimmäinen koe ja mä olin vähän turhautuneena, että vitsi, että nyt mun pitää mennä tonne ja varata joku uusi aika jonnekin 2 viikon päähän, koska siellä on tunkua ja sitten tää niinku venyy tämä mun koko prosessi. Ja siihen aikaan mulla oli niin kuin tosi tiukka aikataulu, että mä niin kuin olin Jenkeissä vaan tosi pieniä pätkiä reissujen välissä. No anyway, mä menin sinne tiskille sitten sanomaan, että hei, ei mennyt läpi, että voinko varata uuden ajan. Niin sitten se virkailija vaan sanoi, että hei, just try again, sweetheart. Niin kuin, että mun pitäisi vaan mennä niin kuin kokeilemaan uudestaan sitä samaa teoriakoetta samalta istumalta.
1: Että naputtelet niin kauan, kun se tulee oikein.
2: Kyllä vain, ja minähän naputtelin ja vei joku 3 kertaa ennen kuin se sitten oikeasti meni läpi. Ja sitten kun mä menin takaisin tiskille, että hei, se meni nyt läpi, niin sitten oli silleen, hei, congratulations!
1: Mutta mun mielestä hyvä, että Suomessa on kuitenkin niin kuin aika tiukat ja jollain tavalla todella valvottu tämä homma, sillä mehän ajetaan täällä niin kuin aika erikoisolosuhteissa. Täällä on hyvä oppia ja tietää.
2: Juu,
1: ja
2: kyllä.
1: Ymmärtää.
2: Joo, mä muistan kyllä itse niin kuin omista autokouluajoista, että kun jossain niin kuin pimeällä ja liukkaalla niin kuin piti ohittaa, niin se oli kyllä niin, kuin niin pelottavaa.
1: Mutta sen mä sanoin, että pimeällä ja liukkaalla, niin se on mukavampi ajaa sisään kuitenkin.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehti kertoo Janinasta, joka toteutti pitkäaikaisen unelmansa ja muutti maalle, mutta järkyttyi pikkukylän ihmisistä ja nyt aikoo myydä kotinsa. Hän kun muutti sinne, niin ei osannut yhtään odottaa, että sosiaalinen kulttuuri olisi totaalisen erilainen kuin heidän huudeillaan. Eikä Janina tuntenut oloaan yhtään tervetulleeksi tällä uudella paikkakunnalla. Paikalliset oli kylmiä ja etäisiä, jotka tuntui jättävän Janinan ulkopuolelle, ja hän ei siellä asuessaan ole saanut kuin yhden tutun. Tämä tukiverkko puute on osoittautunut yllättävänkin hankalaksi tämän arjen pyörittämisen kannalta Janinan mukaan. Ja se on ehkä semmoinen asia, mitä moni ei tule miettineeksi, kun unelmoi uuteen paikkaan muuttamisesta ja vieläpä varsinkin maalle. Hän kertoo näin. Vanhalla paikkakunnallamme pystyin luottamaan naapureihin ja siihen, että apua sai. Jos esimerkiksi huolestuin lapsestani, kun hän ei vastannut puhelimeen, pystyin soittamaan naapurilleni ja kaikki auttoivat toisiaan.
2: Mulle tulee tästä kaksi asiaa mieleen. Ensinnäkin mä uskon tämän kokemuksen täysin, siis pienellä paikkakunnalla. Jos joku ajattelee, että siellä on idyllistä ja kaikki vetää yhtä köyttä ja yhdessä nauraen mennään paikalliseen Karin kafeeseen ja juhlitaan siellä jotain sadon päättymistä, niin...
1: Sadon päättymistä?
2: ei se ihan tolla tavalla kyllä mene. Se voi olla tosi ankeeta. Ja todennäköisesti onkin. Mutta mä koen, että kaikki mitä hän tuossa luetteli noita haasteita, mitä hän kohtasi tällä pienellä paikkakunnalla, voisi hyvinkin tapahtua myös kaupungissa.
1: Siis ihan varmasti kyllä. Ja semmoinen niinku luottamuksen luominen, sehän niinku vie todella paljon enemmän aikaa kuin mitä ehkä niinku luulisi, varsinkin tuollaisilla pienillä paikkakunnilla.
2: Kyllä. Ja kyllä, mulla on aika hyvä otanta. Mä oon niinku pieneltä paikkakunnalta, sit mä oon asunut niinku Suomen mittakaavassa niin useammassa kaupungissa. Niin kyllä mä koen silti, että kaupungissa on helpompi jäädä yksin, kun mietitään naapureita. Siis se, että mä oon esimerkiksi tuossa Helsingin ytimessä Kampissa asunut, sitä kaupungin kanssa ei varmaan Suomessa pääsekään, niin ei mulla ollut siinä parin vuoden aikana mitään hajua, että kuka on mun seinänaapuri. Kun taas sitten vaikka Kesälahdella, niin kyllä sä nyt tiedät.
1: Niin.
2: Kyllä sua kiinnostaa, kun joku muuttaa naapuriin, että kuka siellä on. Se, että tutustutko sä häneen tai muuten, niin se on sitten toinen juttu.
0: Hitmix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
6: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
9: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
1: Hit

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Männä viikonloppuna meikäläinen oli Tukholmassa ja tuli ensimmäistä kertaa vierailtua Vaasa-museossa. Ja Vaasa-museohan on tällainen museo, joka perustuu Vaasa-laivaan. Ja Vaasa-laiva on yksi parhaiten säilynyt 1600-luvulta peräisin oleva laiva.
2: Se on aivan hullun hieno. Mä katsoin sun somesta ja siis on ennenkin nähnyt muiden ihmisten someista, että se on kertakaikkisen hieno ja tosi mahtipontinen.
1: Jep, mutta kun se sanoo tolleen, että tää on maailman yksi parhaiten säilynyt laiva 1600-luvulta, niin tossa ei ole paljon seksiä tuossa lauseessa.
2: No seksi on siinä mulle. No seksi okay. Tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. No
1: se on ihan totta. Osalle on ehkä. Mutta ehkä toi, mulle se on ollut vähän silleen, mä oon ajatellut Vaasa-museota niin aika paljon tylsempänä, mitä se oikeasti on. Nimittäin se laiva on todella näyttävä. Se on niin kuin joku merirosvoalus. Se on kuin jostain Disney-elokuvasta. Ja minkä takia se on säilynyt niin hyvin, niin tämä tarina on mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Mä oon ehkä sitten varmaan nukkunut aikana jollain historian tunneilla, kun tätä on käyty läpi, kun tämä on niin kuin ihan maailmanlaajuisestikin ollut aikanaan tosi iso juttu, kun se laiva on nostettu ylös. 1628 tämä laiva valmistui ja se oli silloin jo niin kuin iso juttu, että tämmöinen laiva on tehty, että se oli merkityksellinen homma sen aikaiselta Ruotsilta. Ja tämä laiva ehti alle kilometrin lähteä satamasta, kunnes se upposi. Ja se upposi ja silloin ajateltiin, että syy on se, että siellä sisällä olleet nämä tykit oli aseteltu väärin, joten se balanssi oli huono. Mutta sitten myöhemmin, kun tämä laiva yli 300 vuotta myöhemmin nostettiin ylös, niin selvisikin, että se oli vaan rakennettu päin persettä.
2: Okay.
1: Se oli liian korkea ja liian kapea, että se ei vaan niinku yksinkertaisesti ole merikelpoinen. Ja tämä oli se syy. Ja minkä takia toi on niin hyvässä kunnossa, koska ei tollaisia tilanteita, tiedätkö, ole historiassa, että rakennetaan uusi laiva, se menee alle kilometrin, uppoaa.
2: Niin.
1: Ja kun se on kato ollut siellä upoksissa, niin se on ollut kuitenkin aika hyvin säilöttynä siellä.
2: Yeah.
1: Se on niin kuin siellä suoraan pakasta revitty laiva, uppoo heti.
2: On crazy.
1: Ja tosiaan 300 vuotta myöhemmin siitä hetkestä sitten se nostettiin ja se näytettiin ympäri maailmaa suoraan telkkarista se nosto ja sitten se radioitiin. Ja se on oikeasti se tarina on upea, mutta tässä on myös sellainen käänne tulossa myöhemmin. Ehkä nyt ei meidän elinaikana välttämättä, mutta toi laiva ei tule tuolla museossa selviämään niin kuin hamaan
2: tappiin asti.
1: Koska se pitäisi laittaa johonkin tilaan, missä ei ole happea.
2: Niin, kyllä,
1: ja sitä koko ajan kunnostetaan, niin sitä katsoessa vaan niin kuin tajuaa silleen, että okei, että ehkä nyt kannattaisi joka ikisen, joka vähänkään tästä asiasta on kiinnostunut, niin käydä oikeasti tsekkaamassa toi Vaasa-museo ja Vaasa-laiva.
0: Hitmix.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat on tehnyt jutun maailman vanhimmasta avioparista. Ja he ovat olleet naimisissa kiitettävät 83 vuotta. Ja kyseessä on Eleanor Gittens 107 vuotta, Lyle Gittens 108 vuotta. Että heillä on ihan kiitettävästi ikää itselläänkin. Ja heidän tiensä kohtasivat aikanaan 1940-luvulla koripallo-ottelussa heidän katseensa kohtasivat ja siitä sitten tämä yhteinen taival alkoi. Ja siinä tietysti kaikenlaisia käänteitä on ollut, paitsi yksi on pysynyt samana heidän suhteensa. Ja he totta kai nyt sitten tässäkin artikkelin kuvassa ovat käsi kädessä.
2: Oo, aika suloista. No onko niitä nyt sitten kysytty, että mikä on sen pitkän liitosalaisuus? Ei kun itse asiassa anna mä arvaan. Mä veikkaan, että vaikka sitä he ei niinku itse myöntäiskään, niin se taika noin pitkässä suhteessa on se, että asettaa sen niinku oman onnellisuutensa takapenkille ja paikoittaa sen niinku avioliiton tärkeysjärjestyksessä korkeammalle ja katsoo niiden niinku toisten virheiden ja vaivaisuuksien läpi vuosikymmenien ajan.
1: Just näin. Näin he about kertoo tässä. Sillä he kertoo, että tämän pitkän suhteen salaisuus on, että he rakastaa toisia.
2: No niin, siitä
1: se. Mä koen niin, että kun rakastaa toisia, niin silloin omat intressit, omat halut, omat
2: unelmat,
1: niin ne jää kakkoseksi, kyllä.
2: Niin,
1: ja
2: kyllä.
1: Ne jaetaan toisen kanssa ja se vaijäämättä tarkoittaa tuota, mutta kun rakastaa toista, niin se ei haittaa.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmiksi Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
1: Hitmix.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten

0: puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/aito5g.
5: Hitmixin 100 päivää kesää. Nyt on taas 100 kesäbiisiä lisää soitettu.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehti kertoo, että jauheliha uudistuu. Itse asiassa otsikko menee näin, jauhelihan hurja uudistus. Mä tykkään hurja sanasta.
2: Onkohan tässä joku semmoinen nyt sitten, että sitä ei saa kutsua enää jauhe

0: lihaksi, koska sitä ei oikeastaan jauheta, vaan se möyritään tai joku tämmöinen naurettava.
1: Möyrintälihas on. Liha on kyllä hyvä. Mutta siis kyse on siitä, että Snellman tuo uudenlaisen tällaisen tuotteen kauppojen hyllyille. Ja uusi vaihtoehto tällaisen perinteisen jauhelihan rinnalle on kevyt nauta herne jauhis.
0: Okei.
1: Okay. Ja mä tiedän, että osa meidänkin kuuntelijoista on silleen, että buu, ei missään nimessä, älkää koskeko mun jauhelihaa.
0: No siis, joo, mä sanotaan näin, että no ensinnäkin arvostus Snellmania kohtaan, pietarsaarilaisfirma, me tuetaan toisiamme. Mm-hmm. Ja tää on tietysti silleen hyvä, tämmönen jatkettu jauheliha siinä mielessä, että kun ravintosuosituksessakin sanotaan, että suomalaiset syö liikaa punaista lihaa ja sitä pitäisi vähentää, niin siinä mielessä se on fine. Mutta siinä kohtaa, että jos tällaista jatkettua lihaa myydään, ja jos sitä myytäisi samalla hinnalla kuin paketillista täysjauhelihaa, niin mun mielestä sit siinä on ongelma.
1: Mm-hmm. Okei, siis mun mielestä, mähän olen nyt mikään alan asiantuntija, mutta jauhelihan hinta pitäisi olla korkeampi. Lihan hinta pitäisi olla korkeampi, jotta suomalaiset lihantuottajat pärjäisi tällä markkinalla paremmin, koska halvalla tuotu brasilialainen liha, niin se on vähän niin kuin tietyllä tapaa epäreilu näille markkinoille. Mm. Mä en osaa sanoa tämän nautahernejauhispaketin hintaa, sitä ei tässä kerrota, mutta yksi asia, johon kiinnitin heti huomiota, on se, että tässä on 30% tätä hernejauhista, 70% edelleenkin naudanlihaa, mutta se 30% on eurooppalaista hernejauhista, ei suomalaista. Niin aina silloin herää niinku kysymys, että miksei se ole suomalaista.
0: Niin.
1: No joo, no siihen on täällä vastannutkin itse asiassa Snellmanin markkinointijohtaja Juuso Reinikainen, että vielä ei Suomesta saa tällaista sopivassa muodossa olevaa herneproteiinia, ja he toivovat, että jatkossa sitten Suomesta saisi niin myös tämän. Mutta tämä on semmoinen keskustelu, josta ei voi olla puhumatta liikaa, että kotimainen liha, kotimainen tuotanto, se täytyy saada kannattavaksi, ja mun mielestä siinä on niin kuin kuluttajilla myös semmoinen tietynlainen vastuu, että on hyvä katsoa, että mistä päin maailmaa omat ostokset on tuotu.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tuossa muistelin, että yläasteen jälkeen muutin jo pois himasta ja se oli kyllä, se oli ehkä nyt kun jälkikäteen miettii, niin tuntuu vielä jännittävämmältä kuin mitä se siinä oli, koska siinä yläasteen aikana oli jo itselle ilmiselvä asia, että näin tulee tapahtumaan, niin sitä osasi odottaa ja sitä odottikin tosi paljon, että vitsi kun pääsee ensinnäkin pois sieltä kotipaikkakunnalta vähän johonkin uusiin kuvioihin, johonkin isoon kaupunkiin ja omalla kohdallahan se oli sitten Outokumpu. Ja se kyllä niin kuin Kesälahden jälkeen sehän tuntuu aika isolta, koska se oli sentään kaupunki, siellä oli liikennevalot ja kaikki ei ollut sukulaisia ja tuttavia, niin kuin ketä näki kaupassa. Ja siellä sitten tuli opeteltua elämän erinäisiä asioita ja tuli tietenkin kompasteltua vaikka ja miten paljon, mutta kaikesta selvittiin. Mutta ihan tällaisia siis pikkujuttuja tosiaan, että kaupassa käynti, ruoanlaitto, siivoaminen. Toki täytyy sanoa, että siinä opiskelijasolussa niin siivoaminen ei ollut top 100, kun mietittiin, että mitä asioita olisi kiva tehdä. Eikä se nyt niin kuin nytkään missään top 5 ole, mutta sille ei annettu paljon arvoa. Ja ehkä just siitä ruoanlaitosta, että mitä nyt tekisin. Niin kyllä nuudeleita tuli aika paljon keiteltyä ja kaikki valmisruoat siinä sitten pelattua läpi. Mutta se oli hyvä aikaa oppia elämän erinäisiä käänteitä. Kävin hakemaan huonekalut jostain kierrätyskeskuksesta ja ehkä siitä sitten on jäänyt itselle myös sellainen oppi ja ymmärrys, että on aika helppo muuttaa ja onkin tässä elämän aikana jonkin verran sitä tehnyt. Ja kysyinkin, että niin minkälaisia kokemuksia teillä on ja täällä WhatsAppissa kirjoitellaan. Kyllä tuli muutettua yläasteen jälkeen pois kotoa, enkä enää takaisin mennyt. Opiskelujen perässä muutin ja vaikka isä asui samassa kaupungissa, niin hänen vaimonsa ei hyväksynyt minua, joten muutin ensin asuntolaan, jossa sain poikkeusluvalla olla kesän. Kesätöihin tietysti menin. Siitä sitten omaan pikku yksiöön. Kyllä on oppirahoja maksettu ja joitain vanhoja oppirahoja joutunut vielä tänäkin vuonna maksamaan, mutta aina on selvitty. Nöyryyttä se on myös opettanut ja kiitollisuutta, että elämässä on ihmisiä, jotka on auttanut vaikeina aikoina. Osa on elämässä vieläkin. Itsekin auttanut, jos vain voinut ystäviä, eli hyvä kiertämään. Tämä on elämää, ei sen kummempaa.
2: Joo, kyllä täälläkin on muutettu 9-luokan jälkeen pois kotolta. Se oli ihan selvää. Jo varmaan niin kuin 7-8-luokalla olen ilmoittanut äänen, että heti kun mahdollista, niin muutan pois kotoa. Että tosiaan koulumatkaa olisi varmaan tullut sit pyöreästi semmoinen 70 kilometriä sivuunsa, että munkaan kotipaikkakunnalta ei löytynyt kuin ala-astetta ja yläastetta, ei lukioa tai ammatillisia opintoja. Itse olisin halunnut 10-luokalle, mutta sitäkään ei löytynyt, eikä sitä sille vuodelle tullut myöskään naapuripaikkakunnalle, kun ei ollut tarpeeksi 10-luokalle hakijoita niin sanotusti. Joten ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin lähteä sitten suuntaamaan ammatillisiin opintoihin ja tosiaan kotolta pois muutto. Olihan se kaikennäköistä opettelua ja muutenkin niin kuin opintotuella ja opintotuen asumislisällä eläminen, niin aika mielenkiintoisia aikoja.
3: Hitmix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
6: Karhu. Pehmeä peto.
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
7: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo verkkokauppa.comin huonoimmat tuotteet ja toi palautusprosentti huonoimmalla tuotteella on 63%. Miettikää siis, 63% tämän tuotteen ostaneista tyypeistä kävelee takaisin kauppaan ja sanoo, että rahat takaisin, en ole tähän tyytyväinen. Ja ykös sieltä löytyy Philipsin sähköhammasharja, sitten tämmöinen Fonekitin AirTag avainrengas saa myös runtua. Sitten täällä huonosti pärjää myös Logitechin pelihiiri, Googlen älypuhelin ja Electroluxin ikkuna kautta ovi asennussarja. Ja sitten täällä myös tämmöinen ilmeisesti viime vuonna erittäinkin suosittu tuote Play Pou-lelu, mikäli onkaan, niin on myös usein palautettu kauppaan. Tämä on mun mielestä sillä tavalla niin kuin tietysti ihan varmaan tärkeää tietoa, että nämä nyt sitten todennäköisesti ei ole kovin laadukkaita tuotteita, koska niitä palautetaan. Mutta ehkä kuitenkin mun mielestä niin kuin tärkeämpi asia sisäistää nyt, kun noita tarjouksia joka puolella, kun Black Fridaysta on tullutkin Black Week. Kyllähän me tiedämme, että tämä tulee olemaan jossain vaiheessa Black Month, ja tämä vaan homma vaan laajentuu, ja tällainen yleinen niin kuin ostoshysteria, niin tietenkin tuo ihan huomattavan paljon voittoa. Siis ei kukaan myy ikinä mitään tappiolla. Tai jos myy, niin silloin on jotenkin niin kuin todella tukalassa asemassa. Ja nämä yritykset ei sitä ole. Muistakaa se, aina kun kävelette liikkeeseen, niin liike jää voitolle. Sillä tavalla se business pyörii. Eikä siinä mitään väärää, mutta ehkä niin kuin hyvä jokaisen arvioida aina välillä, että mitä tarvitsee ja mitä ei. Ja sitten tässä tulee ihan mun mielestä tämmöinen kysymys, jota on pyöritelty tässä paljon näiden kiinalaisten verkkokauppojen myötä, että siinä taustalla on myös ehkä tällainen isompikin ajatus siitä, että onko järkeä tilata joku yksittäinen tuote jostain maailman toiselta puolelta. Ja tähän liittyen Iltalehti on kertonut, että verkkokauppajätti Shein, niin Greenpeace on tilannut kymmeniä tuotteita Sheiniltä ja testannut niitä. Ja tämä Greenpeacein tuore selvitys kertoo, että 32% testatuista vaatekappaleista sisälsi vaarallisia kemikaaleja, jotka ylittivät EU:n kemikaaliasetuksen, mukana myös lasten vaatteita. Niin mä pahoin pelkään, että nyt kun vaikka mä puhun tästä asiasta, niin silti osa teistä menee ja tilaa halpoja vaatteita Sheinistä tai Temusta miettimättä näitä kemikaaliasioita. Mutta jos mä menisin politiikkaan, niin mun itse asiassa mun kärki olisi se, että jotenkin tämä asia täytyy saada käännettyä niin, että se, mikä tuotetaan lähellä, on järkevämpää ostaa kuin se, mikä tuotetaan kaukana. Siis se, että sun niinku naapurissa on karjatila, niin se liha sieltä, niin ihan kaupan hyllyyn samalla kuin jostain Brasiliasta tuodaan lihaa, niin siinä ei ole vaan yksinkertaisesti mitään järkeä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Röyhkeistä varkauksista puhutaan.
2: Tämmöinen viesti on tullut Elinalta muun muassa, että hei, minulta pöllittiin kerran yökerhossa 500 euroa. En enää pidä mukana 500. Se on kyllä aika iso summa kantaa mukanaan.
1: On, joo.
2: Ja sitten tämmöinenkin viesti on tullut, että joku runkkari vei mun mopon moottorin. Tiedän, kuka se on. Kosto elää.
1: Okei. Mulla siis jotenkin mä samaistun nyt tohon, niin kuin, tohon tunteeseen, sillä mä kannan tätä vihaa mukanani edelleenkin. Ja tästä on siis aikaa, mitäs tästä nyt on. Mä olin just muuttanut pois kotoa, mä olin 15-16-vuotias.
2: Kotoa muuttaminen 15-16-vuotiaana, se on kyllä aikaisin.
1: Se on ihan oma tarinansa. Se kyllä täytyy sanoa, että siinä 15-16-vuotiaana tuli kyllä kaikenlaista vähän typeryyttäkin tehtyä. Mutta siis Outokumpuun muutin opiskelemaan radio- ja TV-työtä. Eli siinä mielessä se oli oikein fiksu veto. Sillä tiellä ollaan edelleenkin. Mutta siis mä olin pikkukylältä, Kesälahdelta, jossa siis ei lukita edes auton ovia, kun mennään kauppaan.
2: Tai talon ovia.
1: Ei talon oviakaan, niin ei missään nimessä mitään polkupyörääkään laitettu ikinä missään lukkoon, sillä jos joku sen pölli, niin sen löysi sitten sen pillarin niin kuin muutaman metrin päästä tai paikallisen ainoan baarin edustalta, mihin joku oli sitten kruisailut sillä. Karin Cafe edelleenkin pystyssä. Mutta siis oli miten tahansa, niin Outokummussa mä sain opetuksen, että nyt kun ollaan tultu isoon kaupunkiin, niin täällä ei voi luottaa kehenkään. Mä olin siinä opiskelija soluasunnon läheisessä kaupassa ja kattelin siinä, kun olin siis maksamassa. Sinne ulos katoin, kun siinä jotkut niin kusisukat alkoi pyörimään mun hienon helkaman ympärillä ja lähti vaan ajamaan siitä sillä. Otti vaan ja lähti.
2: Kauhea.
1: Ja sitten mä juoksin perään ja sitten he vielä närrätteli sieltä. Mä en tiedä, että jos joku tuntee piston sydämessään nyt 20 vuoden jälkeen, niin mä oon edelleenkin teidän perässä. Mä aion löytää teidät. Ja se ei tule olemaan nättiä, kun mä löydän nämä tyypit. Siellä Outokummussa oli muuten muutama todella siis oikeasti sellainen tyyppi, jotka on jäänyt mulle mieleen.
2: No niin.
1: Ja he ehkä tietää itsensä.
2: Ja Kosto elää.
1: Ja varmasti on käynyt mun keikoilla ja ollut eturivissä bailaamassa.
2: Saanko kysyä, että mitä tarkoittaa närrätteli? Sä käytit tuollaista sanaa kuin närrätteli vielä perään.
1: No, närrätteli. Närrätteli, närrätteli.
2: Mitä se tarkoittaa, kun siinä nyt jäi mysteeriksi?
1: No se on semmoista närrättelyä.
2: Asia selvä. Tällainenkin viesti, että tuli innostuttua frisbee-golfista vuonna 2010. Yhtenä kesänä olin lähdössä heittelee frisbee-golfia ja frisbee-golf-bagi oli vanhempien takapihalla terassilla, missä oli satojen eurojen edestä kiekkoja. Olin menossa hakemaan bagia, kun olin lähdössä heittelemään, niin ihmettelin, että missä bagi on. Niin se oli viety takapihalta. Ja takapihalle pitää mennä pihan läpi, omakotitalosta siis kyse. Siinä meni 3-4 vuoden heittely hukkaan, kun oli oppinut heittää tiettyjä kiekkoja. Terveisin Susanna.
1: Tunsitko yhtään empatiaa?
2: En missään nimessä. Frisbee-golf on maailman epäkuulein laji.
1: Hän oli oppinut jotain uusia heittoja ja kaikkea.
2: Tosi cool.
0: Hitmix soittaa 10 000 kesäviä.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Lounea.
4: Lounea.fi.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Yle kertoo, että valtio suosittelee nyt työntekijöitä tekemään töitä työpaikalla. Miettikää, herranjestas, töihin pitäisi tulla 2-3 kertaa viikossa. Tässä siis taustalla tietysti se, että valtiolla on paljon duuneja, mitä on nyt tehty etänä ja tähän halutaan muutos. Ja työntekijät ei tätä ole ottanut kovin ilolla vastaan, että heidän mielestään tarvitaan joustoa pitkien työmatkojen takia ja sitten työntekijöiden edustajien mielestä myös tämä etätyö on tehokasta. Että mitäs tämä nyt on, että vaaditaan, että konttorille pitää tulla paikan päälle?
2: No ihan ensinnäkin, mä en ihan niin kuin ymmärrä ihmisiä, jotka haluaa tuoda työt kotiin. Nimittäin mä olen itse esimerkiksi täysin kykenemätön tekemään yhtään mitään tuotteliasta kotona, paitsi siivoamaan tietysti aina joskus välillä. Ja itse asiassa sen takia, että mä en pysty tekemään töitä kotona, niin sen takia mun YouTube-kanavakin on tällä hetkellä semmoinen niin kuin autiomaa, jossa vaan pölypallot niin kuin lentelee kaduilla. En ole postannut sinne yli vuoteen. Mutta sitten tämä taas, jos mennään tähän, että niin kuin työntekijät vastustaa sitä, että niin kuin, että nyt pitäisi niin kuin yhtäkkiä niin kuin tullakin sinne töihin ihan paikan päälle, niin mua se vähän niin kuin ärsyttää, koska mun silmissä tämä on niin kuin yhtiön linjaus siinä, missä niin kuin muutkin linjaukset. Ja toki se saa ärsyttää, jos on tottunut tekemään töitä silleen toinen käsi syvällä perseessä, kasvonnamio naamalla ja paita tiellä tietymittömillä. Mutta jos sitä lähtee ihan silleen niin kuin tieten tahtojen isoin joukoin vastustamaan, niin mun mielestä se on vähän noloa. Ja mä tiedän aika paljon ihmisiä, jotka niin kuin haluaisi, että olisi niin kuin ylipäätään edes joku toimisto, mihin niin kuin päästä sieltä sohvan pohjalta.
1: Joo, siis mä ymmärrän tämän siltä kantilta, että jos on näin sovittu, että tehdään etänä ja sitten, okei, nyt pitää tulla konttorille ja jossain päin se työmatka saattaa olla oikeasti aika älytö sille. Että okei, nyt mun pitää siis ajaa päivässä 100 kilometriä suuntaansa. Tai sitten mulla on mahdollisuus tässä tietenkin, että mä muutan mun koko perheeni ja elämäni nyt sinne työpaikan lähelle. Tämän mä ymmärrän. Mutta sitten toisaalta tämä, että mun mielestä niin kun semmoinen yhteisöllisyys ja tietynlainen semmoinen niin kun hyvä niin kun tuottavuus tulee sen mukana, että sulla on niitä kollegoja ympärillä.
2: Ihan totta kyllä.
1: Ja sitten toinen asia, mikä mulle tulee tässä niin kun mieleen, on se, että ehkä joku on tottunut liian hyvää. Nimenomaan, mitä sä sen kuvailit, toinen käsi perseessä ja voit tehdä töitä kotona. Niin sitten niin kun toimistolla sä yhtäkkiä oot silleen, että jumman kautta, täällä ei saa olla kännissä. Enkä mä sano, että kun joku olisi, mutta...
0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
3: Hit.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Helsingin Sanomat kertoo, että rangaistuspotkuun on tulossa sääntömuutos ja puhutaan tietysti jalkapallosta. Sä Saara tiedät, mikä on rankkari, niin minkälaisen muutoksen sä tekisit, jos olisit FIFAn puheenjohtaja, niin minkälaisen muutoksen tekisit rankkariin?
2: No jos saa käyttänyt luovuutta, niin mä sanoisin, että se pitäisi ampua ihan toiselta puolelta kenttää, eli paljon kauempaa kuin mitä normaalisti.
1: Joo.
2: Ja sitten maalivahdilla pitäisi olla silmät sidottuna, mutta sitten niin kuin sen joukkueen jäsenet saisi sieltä sivuilta huudella niin kuin, ohjeita sille maalivahdille. No niin, se ampuu vasempaa kulmaa, eli nyt vasempaa. Ja sitten se niin kuin seuraa niiden ohjeita, se maalivahti.
1: Joo. Tiedätkö, hei, tuossa on mun mielestä idea. Mä ehkä lähtisin siitä, että jos niin kuin vaikka joukkue on, sanotaan nyt vaikka, että 3 maalia häviöllä, niin sitten jos he laittavat omalle maalivahdelleen siteen silmille, niin he saa sitten niin kuin 3 maalia siitä omasta maalista.
2: Joo. Eli
1: voi vaikeuttaa omaa peliä niin kuin huomattavasti, mutta sitten oman maalin arvo nousee.
2: Todellakin.
1: Niin se olisi aika siisti juttu. No mutta joo, näin kumpikaan nyt oikeasti ole tulossa käytäntöön, vaan kyse on siitä, että saksalaislehti Bild kertoo, että kun maalivahti torjuu tämän rangaistuspotkun, niin siitähän peli jatkuu, eli muut pelaajat voi rynnätä sen pallon perään, tai
2: niin.
1: Siis se peli jatkuu siitä normaalisti. Nyt se olisikin sillä tavalla, että kun torjuu, niin peli vihelletään poikki ja sitten jatketaan keskiympyrästä.
2: Okei.
1: Okay. Eli vähän niin kuin jääkiekossa rangaistuslaukauksen jälkeen, niin otteluhan vihelletään poikki ja sitten se jatkuu sitten,
2: niin justiin,
1: että se ei siitä torjunnasta. Ja tämä sitten helpottaisi tuomareiden työskentelyä, koska tuomareiden pitää myös koko ajan sitten olla tarkkaavaisena, että pelaajat ei ryntää liian ajoissa kohti maalia ennen kuin niin kuin tämä torjunta
2: niin,
1: tapahtuu.
2: Juu.
1: Mutta tässä ei ole vielä ratkaistu sellaista tilannetta, että jos pallo osuu vaikka sitten ylärimaan tai tolppaan, niin jatkuisiko se kuitenkin siitä sitten se peli. Mutta mun mielestä nämä meidän ideat oli parempia.
2: Mä tykkään kans niin.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmiksillä Saara.
1: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen?
3: Hit

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: A legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Uulala on Alexian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, supertarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

Lucchini, la gol

ました。

0: Trillindeerust.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit mix. Kaikki pitäisi olla kunnossa, miehet ovat terveinä. Valmennusjohto on terveinä, ainoa. Kenestä on vähän huoltaa, tietysti selostajaosasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei sen väliä.
2: Et

repussa huolos, kun pelataan kebab kioskille.

0: suomalaiset, kiitoksia Leijonat. Tämä oli uskomaton taistelu. Älä meni jo usko, minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä!
1: Hitmixin jengin kanssa futiskisa katsomoon. Suuntaa Hitmixin someen nyt.
2: Hitmix.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavana hitmiksillä soi Avisin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avisiitä, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avisi testasi peräti 6 eri laulajaa ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass soundia. Hey.

0: FIFA Fanzonelle Hitmixin kanssa 17. kesäkuuta. Osallistu Hitmixin somessa.
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

kaikki pitäisi olla kunnossa, miehet ovat terveinä, valmennusjohto on terveinä, ainoa kenestä on vähän huoltaa, tietysti selostaja-osasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei sen väliä.

repussa huolostus, velataan Kebab Kioskille.

0: uskomaton taistelu. Älä meni jo usko. Minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hitmix.

0: päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hit Mix.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä vaan rostia vähän.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
3: Oot sä tosissas?
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Buzz Hunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mut biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyi kyllä tanssia, vaikka olisi ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.
2: Ja sen

0: sexy and I know it.
1: Futiskisa katsomoon Hitmixin porukan kanssa. Osallistu kisaan Hitmixin somessa.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tämä kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusivat tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappasivat pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Airto Moreiran biisejä ja rakensivat niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päällä ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Zumba.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä vaan rastata vähän.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
5: Oot sä tosissas?
1: Hitmix.
6: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
7: No niin.

맞다.

0: Trillinderus.
1: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Let me talk to you.

0: Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.
1: Hitmix.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
5: Ootsä tosissas?

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella some.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Gamesis vei breakbeatin isosti maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.